0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 4. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain on, että perjantai se on täällä. Se päivä viikosta, jolloin ehkä herätyskello tuntuu hitusen ystävällisemmältä ja saa luvan ottaa vähän rennommin. Jos olet jo vaikkapa matkalla töihin, niin oikein hyvää työmatkaa. Ja jos olet vielä kotona, niin ei hätää, viikonloppu se lähestyy joka tapauksessa tasaisella vauhdilla. Tästä tulee oikein hyvä aamu, eikös vain? Nimittäin kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikka mitä. Musiikkia, ja siitä tulikin mieleen, että tänä syksynä Suomi-musan faneja hemmotellaan täällä Ruotsissa, kun suomalainen esimerkiksi rock-yhtye Dingo saapuu Ruotsiin. Ja vaikka mitä muuta, kuullaan myös hieman vaaleista, tulevista vaaleista, tosiaan, jotka järjestetään sunnuntaina 13. syyskuuta. Ja mukaan mahtuu myös uutisia ja paljon höpöttelyä. Eikö se kuulosta ihan mukavalta paketilta näin perjantain kunniaksi? Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta sitten 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamun ohjelman pariin. Seurannasi täällä tosiaan heräilee yhdessä sinun kanssasi perjantaihin Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja Jambon sekä Pihlajan parissa pistettiin tämäkin perjantai käyntiin, siinä kappale Uu. Ja täällä studiossa on nyt meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomen kielistä vanhusten hoitoa. Kerrotaan myös, että rock-yhtye Dingo esiintyy Tukholmassa tänään ja että myös muut suomalaisartistit vierailevat Ruotsissa tänä syksynä. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen Markus Krunegård on julkaissut uutta suomenkielistä musiikkia tänään. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten lisää kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan säätiedotusta tälle perjantaille. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää muuttuu vähitellen pilviseksi ja ajoittain saadaan myöskin sadetta tai joitain sadekuuroja. Ja eteläisessä Norlannissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja myöskin. Sitten taas pohjoisessa Norlannissa pilviä on enemmän ja etenkin rannikkoalueilla tulee sadekuuroja Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat etelässä on noin 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Ja kun totta kaihan tälle perjantaille näin 4. päivä syyskuuta pitää nimipäiviä myöskin katsoa. Ja nimppareita tänään 4. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ansa, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ronald, ruotsalaisen kalenterin mukaan Isela, saamelaisen kalenterin mukaan Aggi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses, Irma ja Irmeli. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä knipii kappaleella Päiväkirja.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Ennen Ruotsin vaaleja, jotka siis pidetään sunnuntaina 13. päivä syyskuuta, katsomme loppumassa olevan vaalikauden tapahtumia nyt vanhustenhuollon kannalta.
2: Saatte syödä vähän sen hyvää pullaa.
3: Kiitos paljon. No niin.
4: Hallitus on päättymässä olevalla vaalikaudella päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa.
5: Katsotaan nyt.
4: Vähemmistökielisiä ikäihmisiä koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on ollut mahdollisuus hakea rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökoulutukseen hallituksen Äldre Omsorgslyftet rahoista. Rahaa on kuitenkin hakenut vain kourallinen kuntia, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Huddingessa suomenkielisestä vanhustenhuollosta vastaava yksikköpäällikkö Elisabeth Johansson oli vuonna 2025 tyytyväinen henkilökuntansa Äldre Omsorgslyftetin kautta saamaan suomen kielen koulutukseen.
6: De boende mår ju mycket bättre, de får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu.
4: Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje toivoo sen sijaan syksyllä 2026 Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että tarve suomen kielen koulutukselle olisi herättänyt enemmän kiinnostusta.
7: Hade nog en större förhoppning om att det åtminstone skulle vara fler. Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
4: Haningelainen Toini Schwartz saa kotiapua, mutta ei suomen kielellä.
8: Ei ole yksikään käynyt, joka olisi suomenkielinen. No sehän olisi paljon helpompaa silloin, niin kumpikin ymmärtäisi toisiaan.
4: Näin Toini syksyllä 2025. Useampi kuin joka kolmas suomen kielen hallintoalue kunnista kertoo Sveriges Radio Finskan kyselyssä vuonna 2023, että ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhoitoa kokonaan tai pääosin suomeksi. Sveriges Radio Finskan tiedossa on, että vastanneiden joukossa on kuntia, joissa suomenkieliseen vanhustenhoitoon oikeutettu on sitä hakenut, mutta ei ole saanut. Toinen vaalikauden muutos koskee vanhustenhuollon siirtoa vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Sosiaalihallituksen juristi Katariina Bone uskoo, että vanhustenhuollon siirtäminen sosiaalipalvelulakiin voi lisätä kuntien tietoisuutta velvollisuudestaan tarjota vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.
9: Man håller sig säkert mer uppdaterad på socialtjänstlagen.
4: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: kuuntelee enää. Mä meen ja luja.
1: Ja siinä Dumari ja Spuget kappaleella Usvaa putkeen. Nyt siirrytäänkin vähän musiikin pariin, nimittäin tänä syksynä Suomi-musan faneja hemmotellaan täällä Ruotsissa. Kuunnellaan, mistä on kyse.
2: Suomalainen rock-yhtye Dingo saapuu Ruotsiin nyt toistamiseen. Vuoden takainen loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
3: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko.
2: Bändi esiintyy Tukholmassa perjantaina 4. syyskuuta. Tukholmasta Dingon matka jatkuu Göteborgiin, jossa se esiintyy ensimmäistä kertaa. Suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Esimerkiksi suomalaisduo Maustetytöt aloittaa Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. syyskuuta. Tukholmasta Maustetyttöjen kiertue jatkuu Göteborgin kautta Malmöhön. Syyslokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Lisäksi marraskuussa Ruotsissa saadaan vielä nauttia suosikki Euroviisuduon mahdollisesti viimeisestä yhteiskonsertista. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. marraskuuta. Ismo Varonen ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

Viivi esitti kappaleen vielä yhden kerran. Ja sitä ennen tosiaan siis juteltiin siitä, että nyt syksyllä on luvassa oikein tämmönen Suomi-musiikin syksy, kun Dingo ja Maustetytöt ja Westerinen yhtyeineen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tekevät sitten keikat täällä Ruotsissa. Ja olihan mun pakko jotenkin liittää tämä myöskin aamun retrobiisiin. Kuunnellaan. Retrobiisi. Ehkä arvaat jo, mikä sieltä on tulossa. No, tänään retrobiisi meille esittää Dingo kappaleella Autiotalo. Tämä biisi on Dingon yksi tunnetuimpia kappaleita. Ja kappale Autiotalo on Dingon single-julkaisu vuodelta 1984. Ja tätä singleä on myyty yli 10 000 kappaletta. Samalla tämä kappale on Dingon kaikkien aikojen myydyin single. Ja se oli lisäksi yhtyeen tunnetuimpia kokoonpanon ensimmäinen levytys. Ja nyt oli kyllä pakko tämä Dingon kappale laittaa, koska niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin suomalainen rock-yhtye Dingohan saapuu Ruotsiin nyt toistamiseen. Ja mä muistan, että se vuoden takainen keikka Tukholmassa, se oli ihan loppuun myyty. Itse en valitettavasti päässyt silloin paikalle, mutta siitä oli paljon puhetta, että oli paljon kyllä porukkaa ja bändi esiintyy tosiaan siis Tukholmassa tänään perjantaina 4. syyskuuta ja sitten Tukholmasta Dingon matka jatkuu Göteborgiin, jossa se esiintyy ihan ihka ensimmäistä kertaa. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä Autiotaloon Dingon kanssa.

0: Siinä käsi kädessä kuljettiin yhdessä retrobiisin pariin. Tosiaan Dingo tuossa lauloi meille kappaleen Autiotalo. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 0878424400 tai laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan mailia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tosiaan siis Dingohan myöskin esiintyy siis Ruotsissa täällä Tukholmassa tänään perjantaina ja sieltä Dingon matka sitten jatkuu Göteborgiin päin. Tällainen suomalaisen musiikin viikonloppu tulossa. Jos olet vaikkapa menossa keikalle, niin siitäkin saa ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä. Tai jos olet joskus vaikkapa nähnyt Dingon livenä tai muuten vain olet fani, niin siitäkin totta kai saa kertoa. Mutta nyt lähdetään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhusten huollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Ensimmäisenä Ruotsiin saapuu suomalainen rock-yhtye Dingo. Bändi esiintyy Tukholmassa tänään perjantaina. Ensimmäisen kerran Dingo esiintyi Ruotsin puolella viime syksynä, ja tuolloin loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
3: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis, ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko, ja samalla tietysti mullekin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko, niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se on kuitenkin silleen meille erikoiskeikka.
1: Tukholmasta Dingo jatkaa matkaansa Göteborgiin. Suomalaisduo Maustetytöt aloittaa puolestaan Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. päivä syyskuuta. Tukholmasta Maustetytöt suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmöhön. Syys-lokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Ja tässä oli toimittajina Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja ruotsinsuomalainen artisti Markus Grönegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi. Tällä kertaa yhteistyössä suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Uuden musiikin nimi on Vaasan katu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Uutiset Elisabeth Puliaki.
0: Sveriges Radio Finska. Aamuraikas, iloinen ja niin kuin tuossa sanoittiinkin, niin Sveriges Radio Finska, sitä kuuntelet tällä hetkellä perjantai-aamussa. Ja minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista tänään aamulla. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.

7.30 eli 7:30 ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello on nyt tosiaan noin nelisen minuuttia yli 6:30 ja täällä tosiaan aamuohjelma jatkuu, on täydessä vauhdissa. Ja ihan hetkisen kuluttua, kun kello lyö 6.35, niin sehän tarkoittaa sitä, että siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä tosiaan siis perjantai käynnissä ja ehkä voitaisiin jatkaa tätä aamua nyt myös musiikin parissa, eikös vain? Minä Vilma toivottelen oikein hyvää huomenta.

0: Siinä päästi oikein rockin maistia esiin Ursus Factory -kappaleella Ootan sitä, joka muuttaa kaiken.
1: Vastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
2: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
3: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
4: En olisi ikinä uskonut. Pystyy menemään niin pitkälle.
1: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
0: Legendaarinen suomalainen rockyhtye Dingo palaa Ruotsiin vuoden tauon jälkeen kahden keikan kerran. Tosiaan siis tänään perjantaina Levoton tuhkimo soi Tukholmassa Debaser Clubilla ja lauantaina Dingo klassikot soi myös Pusterviikissä Göteborgissa. Koko bändin olemassaoloajan kitaristin pestiä on hoitanut Jouni Jonte Virta. Ismo Varonen soitti Jontelle pikkulauantaina eli keskiviikkona ja minkälaista tarinaa miesten kesken syntyi? Sen kuulemme nyt.
5: Niin, miten se menikään se mainio slogani, rock on rajaton riemu, ja sitähän se kieltämättä on. Vai mitä mieltä olet tästä, legendaarisen Dingo-yhtyeen legendaarinen kitaristi Jouni Jonte Virta?
6: On siinä ne synkemmätkin puolensa, mutta kyllä se, sitä riemua pakkaa olemaan.
5: Hei, realistinen vastaus. Kaikki ei ole niin, aina niin ruusuista. Näinkö se on?
6: Kyllä joo. Ei se aina. Ei ihan putkeen mene kaikki.
5: Niin, mutta osa kun menee, niin sekin on jo aika hyvin. Nimittäin sitten on niitäkin putkia, että ei mene mikään putkeen. Niin sekin on.
6: Joo, näin on.
5: Tuli muuten mieleen tuossa toi, nyt kun ollaan menossa pikkulauantaita, että muista Irvin laulu aikoina, että 5 saunaa ja 6 putkaa, niin minkälainen on sitten rock-kitaristin pikkulauantai, Jonte?
6: Ei kyllä ole enää. Että ehkä joskus nuorempana saattokin olla, mutta ja ehkä varmaan tuli käyty keikoillakin paljon keskiviikkoisiinkin, mutta että nykyään ei enää. Että tässä tuli 70 täyteen just kato, niin ei sitä riittää se yksi lauantai viikossa.
5: Niin, se on muuten ihan paljon onnea.
6: Joo.
5: Onnea pitäisi koko ajan ottaa tämmöinen Jaamohan leva ytti hundrade år, niin kuin Ruotsissa lauletaan ja synttärien kohdalla.
6: Joo.
5: Jyväskylässä on tällä hetkellä, niinkö on?
6: Kyllä joo, täällä oleskelen.
5: Minkälaista se meininki siellä Jyväskylässä nyt on? Porista lähit ja oot pyörinyt varmaan. Missä kaupungissa oot muuten asunut tähän mennessä? Nyt kun oot kuitenkin siellä Jyväskylässä, niin minkälainen on sun elämänkaari?
6: Siis mulla on nyt kämppä edelleen Porissa ja on kesämökki siellä. Mutta täällä Jyväskylässä nyt mä oon 8 vuotta seurustellut ja tai ollaan oltu yhdessä. Ja täällä Jyväskylässä suurimman osa ajasta vietän kyllä.
5: Minkälainen paikka se muuten on asua Jyväskylään? Se on semmoinen snadi, soppeli, keskisuomalainen paikka.
6: No, mikäs täällä on? Hienot maisemat, mä käyn lenkkeilemässä. Täällä on hieno Jyväsjärven rannoilla, hieno kävellä. Ja mikäs täällä ollessa?
5: No niin. Soittelen
6: torvet on ankeita joka paikassa.
5: Niin ankeita on nimenomaan, ja nyt kun syksy tulee ja talvi ja pimeys ja kaamos ja räntäsade, niin se on oikeastaan sitten lähettävä aika kauas, jos meinaa niistä päästä pakoon.
6: Kyllä, joo, ja kyllä tarkoitus onkin tuossa vähän myöhemmin syksyllä pikkulomaa pitää lähteä vähän katselemaan aurinkoakin.
5: Se on loistavaa, mutta ei tarvitse välttämättä mennä, kato kovin kauas. Mä nimittäin soittelen tietysti sulle sen takia, että Dingo tulee viikonloppuna tänne Ruotsiin. Tämmöinen comeback tavallaan, aika pikainenkin sellainen edellisen keikan jälkeen. Eli Tukholmassa perjantaina ja lauantaina Göteborgissa.
6: Eikö se tasavuosi?
5: Niin, saattaa muuten olla vuosipäivä.
6: Niin.
5: Tuleeko tästä perinne?
6: No ei, en mä tiedä. Ainakin nyt näyttäisi siltä.
5: niin. Eikö se ole sillä, että yksi kerta, kaksi kertaa, se on jo sitten traditio, vai miten?
6: Joo, se on rundi jo silloin.
5: Aivan. Mitkä muistot jäi tuosta?
6: Euroopan kiertue.
5: Niin. Mitkä muistot jäi tuosta viime keikasta Tukholmassa?
6: Ihan mainiot. Siis tupa oli täynnä ja jengi oli mukana ja mä olin täysin yllättynyt siihen vastaanottoon kyllä. Että toivotaan, että meininki jatkuu samanlaisen.
5: Niin, ja tosiaan nyt sitten löitte siihen vielä tuommoisen yhden keikan lisää, niin kuin puhuit tuosta kiertueesta.
6: Niin. Ja,
5: niin, aivan. Miten se on, Dingo on pysynyt aika kiireisenä kesällä? Mä tuossa vähän katsellut teidän somea seurannut, niin kyllähän teillä siellä keikkaa on riittänyt.
6: No kyllä on jo, että no, suurin piirtein koko kesä ollaan menty festareita ja noita lavoja kierretty läpi. Ja syksy näyttää samanlaiselta, mutta se näin suurin piirtein, että lokakuun lopussa alkaa sitten, kun pidetään vähän lomaa.
5: Niin teilläpä on siellä vähän tämmöistä, pitääkö paikkaansa tämän Pyhäklaani-albumin julkaisusta, on kulunut nyt 40 vuotta, niin tekeekö Dingosta ja sen tiimolta tuommoisia spesiaalikeikkoja?
6: No joo, sillä että me ei ole niitä biisejä siirtelyitä niin ihan hirveästi soitettu, koska ne isommat hitit on kumminkin noista pari jotain ekalevyltä ja nyt on niillä keikoilla tarkoitus soittaa enemmän niitä Pyhäklaanin levyn biisejä.
5: Kuullaanko niitä yhtään täällä Tukholmassa ja Göteborgissa?
6: No kyllä mä luulen, että jotain tulee. Kyllä me koko aika on setissä aina jotain mistä. Mutta aina toi setti on rajoitettu, että se on joku tunti tai 75 minuuttia, niin ei siihen mahdu kaikkea, mitä voisi soittaa.
5: Ja näinhän se on, että ne on ne määrätyt biisit ja niitä on vaikka jättää teidänkin sieltä settilistalta pois.
6: Niin, se on tosi juttu tällainen, että kun me tullaan soitetaan ja jos ei soitet jotain levotottuhkimoa sinä ja minä tällaisia näitä, niin se yleisö on sillä, että se oli ihan paska. Ei ne soittanut sitä.
5: niin, näin se on, että vähän pitää heittää sitä, mitä tilataan, että on se näin vähän niin kuin kaikilla aloilla.
6: Niin.
5: Mites?
6: Monta kertaa tuolta sellaisen kysymään, että miksi ette soittanut sitä ja miksi ette sitä.
5: Niin kuin teillä tuo katalogi on kuitenkin sen verran iso, että sinne riittää vähän nämä aika monelle omia suosikkeja myös, mitä haluttaisiin kuulla.
6: Joo, kyllä.
5: Sulla on muuten omat suosikit. Mä haastattelin teillä rumpalia tuossa viime viikolla ja kummaltakin kyselin, että no mitä sitten soitetaan tässä haastatteluyhteydessä, niin kumpikin sanoo tämän biisin muuten, mikä soi kohta. Eli Kunnian kentät, miten tämä nyt menee, että onko tämä koko bändin yksi lemppari livebiisi vai kuinka tämä menee?
6: No mulla se on sellainen ainakin, että se on niin kuin vähän erilainen kuin muut biisit. Se on vähän tuollainen jyhkeä teos. Että. Ja mulla on niin kuin sellainen, että mä olen siihen tehnyt niin paljon se biisi eteen, kun mä kitarasolo-osuudet ja tuollaiset kaikki. Niin kuin. Toinen on sellainen, mikä mulla on tärkeä biisi, on Pyhäklaani.
5: Joo, nämä kummatkin.
6: On niin kova biisi, vaikka on vähän pitkä biisi, mutta.
5: Niin, ei se pituus haitas ole, niin kuin joskus on joku sanonut. Tuo nyt oli vähän semmoista biisi. Joka tapauksessa Dingo, hei, laitetaan se kohta se Kunniankentät soimaan. Mutta pitää vielä kysyä tuolla, että sä oot nyt aika kauan, tai oot tehnyt pitkän uran kitaristina, ja tosiaan sanoit, että 70V on jo tullut lasiin, ja sitä on juhlittu. Niin olisitko ajatellut silloin, kun nappasit sen kitaran silloin juniorina, että vielä vedetään näitä Dingon biisejä 2026 ja lähdetään Ruotsin kiertueelle?
6: Niin siis silloin, kun mä nappasin eka kertaa kitaran käteen, niin en mä kyllä ajatellut varmasti Dingosta yhtään mitään. Mutta mulla oli omat suosikki. Mä Led Zeppelin ja Ten Years After oli mun niin sellaiset. johon mä pyrin. En päässyt kyllä kumpaakaan, mutta...
5: No ei niihin kumpaankaan ole kyllä kovin muukaan, moni muukaan päässyt. Niin. Että ei kannata ottaa sitä tuollaisena vastoinkäymisenä, vaan sulla oli ihan hienot esikuvat siellä. Become Led Zeppelin, näitkö muuten se elokuva?
6: Kyllä joo, kyllä.
5: Yes. Hienoja kitaristia Jimmy Page ja kumppanit, mutta hei, joo. Olisiko näin, että me tapaamme tuossa parin päivän päästä Tukholmasta ja laitetaan kunnian kentät soimaan ja hei, tosi kiva, että olit mukana haastattelussa. Hyvää matkaa sitten myöhemmin tänne Ruotsin puolelle.
6: No niin, hei. Ostakaa ihmiset lippuja keikoille, joo.
5: Tjöppä biljetter. Hyvä. Se tuli kaksikielisenä. By the digits. Selvä. Kiva. Eli tapaamisiin perjantaina ja tosiaan sitten lauantaina Göteborgissa. Ja täältä lähtee kunniankentät soimaan. Oikein mukavaa iltapäivää.
6: Samoin sinne. Yes. Joo, moi.
0: Tosiaan siis Dingo-kitaristi Jouni Jonttevirtaa haastatteli Ismo Varonen.

0: kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: No niin, siinä M.A. Numminen kappaleella Olen nähnyt Helganeidin kylvyssä. Kuultiin siinä.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Kyllä vain, puhelinvastaajasään totta kai on auki ihan näin perjantainakin. Ja se kaipelee soittoja, niin tuli mieleen se, että oletko joskus vaikkapa käynyt tosiaan Dingon keikalla, niin siitä saa ihmeessä kertoa, että milloin se oli ja mitäs siitä jäi mieleen. Tai jos sinulla on joitakin muita keikkamuistoja, mitä sinulla tulee mieleen, niin niistä voi ihmeessä kertoa. Muistan, että silloin nuorempana, kun olin festareilla, niin tuli kauhea siis kaatosade ja sieltä joutui perumaan monet artistit. Se on tällainen ehkä vähän minun oma surullisempi keikkamuisto. Mutta jos sinulla on sekä hyviä että huonojakin keikkamuistoja, niin niitäkin saa ihmeessä tosiaan siis jakaa ja kertoa tähän vanhan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 08 784 2400, tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että minkälaisia niin kuin musiikkikeikkamuistoja sinulla on ja mikä bändi oli silloin kyseessä. Siitä saa ihmeessä kertoa. Laitetaanpa tähän väliin Popedaa soimaan kappaleella Tahdotko mut tosiaan. Oikein hyvää huomenta.

Sofia Weston, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantai-aamuun heräilemässä minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa studiosta 59, vanha tuttu kunnon sellainen. Tässä hetkisen kuluttua päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaukki mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta ennen sitä niin jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivottelen juuri sinulle oikein hyvät huomenet.

0: Siinä Silvana Imam ja Alma kappaleella Sprit och Blondiner. Nyt meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliak, joka toimittaa meille uutisotsikot. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että hallitus on päättänyt perustaa niin sanotun Skolduotskommissionin. Kerrotaan myös, että hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen Markus Krunegård on julkaissut uutta suomenkielistä musiikkia tänään. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 7.30 eli puoli kahdeksalta. Ja tähän väliin katsotaan myöskin säätiedotusta. Elikkäs tänään perjantaina Götamaalla ja Sveanmaalla sää muuttuu vähitellen pilviseksi ja ajoittain saadaan sadetta tai sitten sadekuuroja. Ja eteläisessä Norlannissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sitten yksittäisiä sadekuuroja myöskin. Pohjoisessa Norlannissa pilviä on hieman enemmän sitten ja etenkin rannikkoalueilla pohjoisessa Norlannissa tulee sadekuuroja tänään perjantaina. Lämpötilat on etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Ja kyllähän niitä nimipäiviä pitää myöskin katsoa. Näin 4. päivä syyskuuta nimppareita viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ansa, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ronald, ruotsalaisen kalenterin mukaan Gisela, saamelaisen kalenterin mukaan Aggi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses, Irma ja Irmeli. Nimipäiväonnittelut kaikille niitä viettäville. Lähdetään vähän ohikulkumatkalle J. Karjalaisen kanssa. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä lähdettiin ohikulkumatkalle Karjalaisen kanssa, tosiaan kappaleen nimi Ohikulkumatkalla.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
0: Kulturnatten eli kulttuuriyö on tapahtuma Luulajassa nyt lauantaina, jossa koko kaupunki täyttyy kulttuurilla. Ja Suomesta saapuu bändi nimeltä Neon Puutarha. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Niin, kulttuurnatten kulttuuriyö, Neon Puutarha siis Suomesta. Se on, kuulkaa, kaleidoskooppinen yhtye, joka taiteilee kokeellisen jatsin, psykerokin ja popin rajapinnoilla. Näin lukee ainakin tässä tiedotteessa. Ja soundi rakentuu orgaanisesta yhdessä soittamisesta, jossa on muusikoiden välinen kemia, improvisaatio ja jatkuva muuntuvuus synnyttävät kokonaisuuden, joka on yhtä aikaa maanläheinen ja kiehtovan omiin takeinen. Bändin musiikki on sekä instrumentaalisen että sanoitusten varaan hengittävää tarinan kerrontaa. Tässä tiedotteessa lukee. Selvitetäänpä tämä asia vähän tarkemmin. Meillä on mukana Suomesta käsin Neon Puutarhan Eeli Miilukangas. Hei hei!
3: Terve, terve.
2: Kuule, tähän kuvailette musiikkianne kokeellisen jatsin, psykerokin, popin rajapinnalla liikkuvaksi. Miten nämä eri vaikutteet kohtaavat kappaleissanne?
3: No ne kohtaa aika sillä tavalla, että meillä toi inspiraatio vaihtelee tosi paljon. Elikkä meillä on ollut tässä bändihistoriassa, me ollaan nyt noin 5 vuotta niin kuin toimittu bändinä. Niin meillä on tuossa vähän niin kuin muuttunut toi meininki vuosien varrella luonnollisesti. Eli ei olla mitenkään niin kuin rajoitettu meidän niin kuin toimintaa tiettyyn genreen, vaan mennään tosi sen mukaan, että minkälainen inspiraatio ja intuitio sattuu silloin olemaan. Eli meillä on ollut vähän semmoista, aluksi vähän semmoista indie-popin meininkiä, ja sitten on tullut vähän semmoista ehkä enemmän tunnelmoimista, missä on ollut jousisovituksia ja muuta sitten levyllä. Sitten meillä on ollut vähän tämmöistä niin sanottua psykerokkia, tämmöistä instrumentaalista jammailua tosi paljon myöskin. Ja vähän tämmöistä enemmän tämmöistä niin kuin, ja ambienttia ja muuta tämmöistä jammailua. Niin se on vähän niin kuin näiden kaikkien sekoitus siitä. Niin ehkä tälleen voisin hyvin ympäripuolisesti kuvailla.
2: Joo, se on aina yhtä jännää puhua muusikkojen kanssa, että ne saa kertoa musiikista. Mutta mehän tehdään niin, että me kuullaan tässä myöhemmin yksi teidän biiseistä, niin saa sitten kuulijatkin ymmärtää tämän paremmin. Hyvin selvitetty muuten Eeli, mutta mitenkä ne on Puutarhassa oikein alkuunsa? Kerropa siitä.
3: No me ollaan ihan siis kaikki kotoisin Raahesta, eli tämmöinen vähän päälle 20 000 ihmisen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalta Suomesta, Oulun alapuolelta, eli Pohjois-Suomea siis kuitenkin edustaa. Ja me ollaan siis ihan kaveriporukka oltu alun perin ja ihan tämmöinen perinteen, että pienestä kaupungista niin ei ole kauheasti ollut tekemistä, niin ollaan sitten ruvettu jotakin soittelemaan ja sen sitten siinä alettu sitten biisejä kirjoittamaan, ja ne on ollut vähän erilaisia, mitä nykyään, ja tosi paljonkin erilaisia. Mutta siitä se on lähtenyt ihan, että ihan niin kuin, siis ei olla mitenkään niin kuin muusikkoja sellainen oltu alun perin, että ihan niin kuin ystävyksiä ollaan oltu alun perin.
2: Improvisaatiolla, jos puhutaan vähän siitä, niin millainen merkitys se on teidän musiikissa, mitä sanoisit?
3: Sillä on tosi iso merkitys sellainen, että me ei tykätä sellainen, toki meillä on biisit, totta kai niin kuin keikkasetissäkin, niin on tosi niin kuin selkeät raamit, että millaiset ne on. Mutta ehkä se improvisaatio sitten korostuu siinä, että kaikilla on kuitenkin se tietynlainen taiteellinen vapaus. Ja tavallaan tunnetaan toiset niin hyvin, ja luotetaan siihen toisen niin kuin tatsiin ja soundiin, että ihan sama oikeastaan mitä Sampo soittaa kitaralla, niin mä tiedän, että se tulee toimimaan ja tälleen, että se niin kuin toimii niin kuin molempiin suuntiin, että sillä on tosi iso merkitys, että se on meille itselle mielekästä, että ei ole liian rajoitettua se soittaminen.
2: Okei, ja miten kappaleen sitten yleensä niin kuin syntyvät, lähtevätkö ne liikkeelle melodiasta, rytmistä, tekstistä vai jostain ihan muusta?
3: No totta kai riippuu kappaleesta, mutta on tekstiä monesti, eli meillä voisi sanoa, että toi Tommi ja Sampo, eli Tommi Luoto ja Sampo Harju, molemmat kitaristeja, Tommi sitten laulaa, niin suurimmalta osalta on niin kuin biisin kirjoituksesta ollut vastuussa, mutta sitten on biisejä, mitkä on niin kuin porukalla tehty, totta kai niin kuin reeneissä tulee joku juttu mieleen ja sitä lähdetään sitten hiomaan eteenpäin. Tai sitten esimerkiksi hyvä esimerkki on tuossa, oliko 24 vai 25 nyt en muista, taisi olla jopa 24 kesällä, käytiin Tommi ja Sampon kanssa tuolla Ilpisjärvellä, käytiin siellä Saanatunturilla ja tuota, siellä me sitten kun oltiin tuota telttailemassa, niin tuolla Lapin reissulla kirjoitettiin sitten yksi biisi ja että haluttiin, meillä oli koiranpentu mukana, niin haluttiin sitä koiranpennun reissusta kirjoittaa, niin kirjoitettiin siitä yksi biisi. Että sekin on ihan, tota, ihan vapaasti, että joskus tekstilähtöisesti tai sitten joskus Sampolla joku tosi hyvä kitarariffi, niin siitä lähdetään työstä.
2: Eli Miilu Kangas, ne on puutarhaa jengistä, joka esiintyy siis täällä Luulajassa Kulttuuri Yö Kulttuur Natten lauantaina. Jatketaan haastattelua muuten musiikkia väliin.

0: Niin Irina lauloi meille kappaleen Vahva.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
2: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestää, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.

0: kappaleella Ruusunen. Tässä alkaa kello olla 7:30. Siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Hallitus on päättänyt perustaa Skoldådskommissionin, eli niin sanotun kouluiskuja varten perustetun komission. Selvittäjän tehtävänä on kartoittaa ja analysoida viimeisten 15 vuoden aikana kouluissa tapahtuneita vakavia väkivaltatapauksia. Lisäksi selvittäjän tulee muun muassa arvioida koulujen turvallisuustyötä ja ehdottaa keinoja sen vahvistamiseksi, hallitus kirjoittaa tiedotteessaan. Selvityksen on oltava valmis viimeistään toukokuun lopussa vuonna 2028. Ja hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhustenhuolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Ja toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja Ruotsissa vierailee tänä syksynä useita suomalaisartisteja. Ensimmäisenä Ruotsiin saapuu suomalainen rock-yhtye Dingo. Bändi esiintyy Tukholmassa tänään perjantaina ja jatkaa sitten matkaansa Göteborgiin. Suomalaisduo Maustetytöt aloittaa puolestaan Skandinavian kiertueensa Tukholmasta 9. päivä syyskuuta. Tukholmasta Maustetytöt suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmöhön. Syys-lokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Toimittajina olivat Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja Ruotsin suomalainen artisti Markus Krunegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi yhteistyössä suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Uuden musiikin nimi on Vaasan katu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Studiossa Elisabeth Puliaki.

Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa kuuntelet näin perjantaina 4. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki ja hän pitää meitä ajan tasalla suomenkielisten uutisten puolelta näin perjantaina. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli kun kello lyö 8:30. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kyllä vain täällä on Sveriges Radio Finskan aamu. Täydessä vauhdissa viikonloppua kohden mennään kovaa vauhtia. Ja minä, joka höpöttelen sinulle tämän perjantai-aamun ajan, olen tosiaankin Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta voin sen verran paljastaa, että kun täältä studion ikkunasta katson ulos tällä hetkellä, niin hieman ehkä näkyy vähän tuollaisia utupilviä, mutta muuten on sininen taivas ja paistaa oikein.

oikein kirkkaasti aurinko. Auringon nousu oli myöskin tällainen oikean vaaleanpunainen, kun töihin aamulla tulin, ja siitä kyllä pakko sanoa, että tuli oikein hyvä mieli. Ja SMHin mukaan aurinko, se on tänään noussut siinä 05.51, ja huomaa kyllä, että näin niin kuin aamuisin niin on ehkä hieman pimeämpi, mitä silloin ihan keskikesällä, kun oli näitä yöttömiä öitä. Mutta niin se vaan on, kun syyskuuta eletään ja syksyä kohden mennään, niin nämä päivät hieman lyhenee, mutta mun mielestä tällaiset hieman pimeämmät illat ja tällaiset oikein vähän pimeämmät aamut ja sellainen selkeä auringon nousu, niin kyllä nekin tuo oikein hyvän mielen. Voi sitten polttaa jotakin kynttilöitä vaikka iltaisin ja laittaa jotakin ihania tunnelmavaloja, niin saadaan syksy tuntumaan ihanalta. Mutta nyt höpöttelyistä viis, jatketaan tätä perjantai-aamua musiikin parissa. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: siinä Ruusut kappaleella Verenkiertoon.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: Ja, minä olen mukana Eli Miilu Kangas. Sinä olet mukana tässä yhtyeessä Neon puutarha Suomesta käsin tulossa tänne Luulajaan. Lauantaina esiinnytte Bryggan semmoisessa paikkaa. Oliko se Ruotsin aikaa 22.45, niin kuin se oli?
4: Minun tiedon mukaan kyllä.
3: Joo, kyllä tyynätten. Täällä on koko kaupunki täynnä kulttuuritapahtumia juuri sinä päivänä niin oikeaan paikkaan. Olette tulossa, Eeli. Täytyy jatkaa kysymällä sen sinulta ja teiltä tässä, että kuulenko sä kerrot teidän musiikista, että musiikissanne korostuu tämä, voisi sanoa, jatkuva muuntuvuus eri tavalla, mutta onko se jopa niin, että yllätättekö te joskus itsekin toisianne soittaessanne?
4: No kyllä siinä saattaa ja käykin niin. Ja ehkä niin kuin isoimmat yllätykset, mitä yleensä tulee, niin on ehkä semmoinen, että meillä tulee vaikka uusi biisi, mitä tehdään, niin se onkin taas niin kuin ihan erilaista. Sanotaanko, että meillä on niin kuin oikea porukka kasassa, että jos olisi jotenkin Tommilla saattaa tulla joku biisi ja se onkin taas sitten ihan eri tavalla, mitä se viimeksi oli se. Eli se jatkuva muuntumus ehkä nimenomaan tarkoittaa sitä, että me ei millään tavalla lokeroida sitä, että minkälaisia biisejä pitää olla tai minkälaista tekstiä. Että se voi olla oikeasti ihan mitä vaan.
3: Onko se niin, että teidän musiikki, että se niinkö nojaa tarinan kerrontaan musiikin kautta ja tekstin kautta, vai mitenkä se on?
4: No joo, meillä on kyllä tarinankerronnallisia, siis ihan lyriikoitakin paljon. Paljon kyllä, mutta sitten nimenomaan, että meillä niinku nyt nykyisessäkin keikkasetissä niin taitaa olla ihan 50-50, että onko instrumentaalisia biisejä tai sitten laulun kanssa. Että tosi paljon kyllä nyt tykätään nojata myöskin siihen instrumentaalisuuteen ja siihen tunnelmointiin ja siihen, että meillä on myöskin keikan aikanakin tämmöistä vähän tämmöistä ambienttia, vapaasti improttua ambienttia siellä mukana. Että kyllä me tykätään niinku vaan siitä niinku yleisestä muuttuvuudesta, että keikan aikanakin on lyriikalla tarinankerrontaa tai sitten tämmöistä ihan ambientihässäkkää siellä mukana.
3: Niin. Mitä yleisö voi odottaa lauantain keikalta täällä Luulajassa?
4: No, tässä on nyt on jälleen kerran hyvin ympäristöpyöreästi kerrottu nämä, että minkälaista musiikkia on luvassa. Mutta kyllä me ollaan hyvinkin kuuntelijaystävällistä sillä tavalla, että on niin kuin selkeät soundit, mutta paljon vaihtuu. On aika semmoista niin kuin, tosi niin kuin jamittelupainotteista, mutta sitten on tosiaan myös tämmöistä ihan, jos suomen kieltä osaa, niin on sitten myöskin lyhyikkaa tarinankerrontaa, mutta sanotaanko näin, että sinne kannattaa tulla niin kuin nimenomaan avoimin mieleen ja nauttimaan siitä musiikista, niin sillä aika pitkälle pärjää.
3: Aika pitkälle varmasti moni pärjää täällä Luulajassa, koska aika moni osaa myös suomen kieltä. Kuinka paljon konsertti muuttuu yleisön ja tunnelman mukaan, mitä sanoisit?
4: Kyllähän se muuttuu. Siis joo, kyllä se muuttuu. Että totta kai meillä on settilista ja raamit biiselle näin, mutta kyllä siinä on se tietty vapaus, että kyllä se vähän eriltä kuulostaa, että onko se ulkoilmakeikka jollakin isommalla festarilavalla, jos nyt semmoisille ollaan päästy, mutta tai sitten pienemmällä klubilla. Että totta kai se vaikuttaa tosi paljon, että me aika hyvin omasta mielestä osataan se dynamiikka sitten sen tilan kanssa, että mennään vähän niin kuin tilan mukaan ja yleisön mukaan, että miten soitetaan. Että kyllä me itsekin tykätään, niin kuin, että se muuttuu. Että meillä vähän niin kuin saattaa kiinnostuskin loppua, että jos vetää ihan samalla lailla joka paikassa, niin ei se jotenkin toimi ehkä. Että kyllä se dynamiikka pitää muistaa mukaan.
3: Joo. Mitä haluaisitte kuulijan vievän mukanaan kotiin konsertin jälkeen?
4: No ihan tosiaan, että toivottavasti, jos sinne toivottavasti ihmisiä tulee kuuntelemaan ja täältä Raahesta ja Oulusta tosiaan lähdetään tulemaan sinne päin, niin olemme erittäin kiitollisia, jos joka ihan tulee kuuntelemaan. Et se on niinku pääasia, että tulee nauttimaan musiikista ja soitannasta. Ja toivottavasti jää sitten myöskin mieleen. Ja tosi mielellään tultaisiin kyllä uudestaankin sinne päin soittelemaan, jos vaan ikinä mahdollisuus tulla ja vastaan.
3: Joo. Kaikilla ruotsin suomalaisilla ja ruotsalaisilla ei ole ehkä mahdollisuus päästä sinne tänne luulajan lauantaina, niin tehdäänpä niin kuule Eeli Miilukangas, että kuullaanpa yksi teidän biiseistä, sen niminen kuin Abacus. Kerropa siitä.
4: No joo, tässä käytiin vähän läpi noita eri vaiheita, minkälaista oli. Ja tuo Abacus on nimenomaan tämmöistä instrujammailua, eli siinä on Sampo säveltänyt tuon biisin. Se on niin kuin kitaramelodia painotteinen. Sampo toi kitaramelodia, lähetti meille WhatsAppilla, asutaan eri kaupungissa ympäri Suomea, niin lähetti WhatsAppilla kitaramelodia siitä lähdettiin sitten rakentamaan. Ja sitten kun päästiin porukalla, niin ruvettiin sovittamaan ja soittamaan. Ja siitä tuli mun mielestä tosi hyvä. Me äänitettiin se suurimmalta osalta myöskin liveen. Eli se, mikä nyt kuuluu, niin se on siis liveen äänitetty. Tiettyjä paikkauksia toki on mukana, mutta tässä me haluttiin se fiilis tuua sitten live-soitossa, että kaikki soittaa samaan aikaan ja se on äänitetty siinä samalla. Niin, semmoista on luvassa.
3: Tosi hienoa. Kuullaan tämä kappale Abacus siis ja Eeli Miilukangas ja Neon Puutarha. Tervetuloa luulajaan lauantaina ja kiitos, että olitte mukana Sveriges Radio Finskassa.
4: Kiitos tosi paljon. Tämä oli oikein mukavaa.

0: Siinä kuultiin Neon Puutarha-kappaleella Abacus. Ja tosiaan siis Neon Puutarha, Suomesta saapuva bändi, niin esiintyi sitten Kulttuurnattenissa eli Kulttuuriyössä tuolla lauantaina Luulajassa. Ruotsi lähettää sotilasjoukkoja Suomen itärajalle Suomen pyynnöstä. Ruotsin joukkojen tulo Suomeen voi kertoa riittämättömistä resursseista, toteaa sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Ruotsi lähettää Suomen pyynnöstä sotilasjoukkoa tukemaan Suomen aluevalvontaa vuoden loppuun. Asti. Suomeen on tulossa muun muassa Gripen-hävittäjiä ja Ruotsin merivoimien alus partioimaan Venäjän vastaisen rajan läheisyydessä. Sotatieteilijä Ilmari Käihkön mukaan päätös voi kertoa siitä, että Suomen omat resurssit ovat olleet pitkään kovassa käytössä, erityisesti pitkittyneen droniuhan vuoksi. Käihkön mukaansa henkilöstö tarvitsee lepoa ja kalustohuoltoa ja Käihkö pitää ratkaisua historiallisesti merkittävänä. Hänen mukaansa kyse ei ole enää pelkästä harjoittelusta, vaan siitä, että vieraan valtion joukkoa osallistuu Suomen turvallisuuden ylläpitämiseen Suomen johdon alaisuudessa. Käihkön mukaan järjestely kertoo myös Suomen ja Ruotsin syvenevästä puolustusyhteistyöstä sekä siitä, että NATO-jäsenyyden myötä Suomen puolustus on entistä kansainvälisempi. Nyt meillä on mukana selvittämässä tätä asiaa tarkemmin sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Mitä Suomen pyyntö Ruotsille kertoo turvallisuustilanteesta juuri nyt, mitä sanoisit?
2: No kyllähän se tietysti kertoo, että turvallisuustilanne on aika vaikea. Eli me tiedetään, että Ukrainassa ilmasodankäynti kiihtyy, Ukraina tekee yhä enemmän iskuja Venäjälle ja sitten niitä läikkyy nyt sitten Venäjän ulkopuolelle, muun muassa Suomeen, ja sen takia sitten Suomessa ollaan oltu niin kuin korotetussa valmiudessa näin niin kuin oman alueen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi.
1: Ja kuinka paljon pitkittynyt tämä droniuhka on muuttanut Suomen puolustuksen arkea?
2: Kyllä se on muuttanut paljon, koska se on sitonut nyt etenkin meri- ja ilmavoimia. Ja kyllähän tämmöinen tukipyyntö Ruotsille niin kieli siitä, että ne resurssit on ollut liian tiukoilla. Eli nythän Suomen puolustusministeri on sanonut, että hän jo ennen kesää sitten esitti tämän avun pyynnön, mikä sitten nyt kesän jälkeen Ruotsissa hyväksyttiin, minkä myötä sitten ruotsalaisia joukkoja tulee Suomeen. Niin kyllähän se kieli siitä, että tilanne on pitkittynyt ja jos se nyt on kuukausia tässä kestänyt avun pyynnöstä, niin eihän se ole parantunut myöskään. Tässä on myös taustalla se, että samaan aikaan Suomen puolustusvoimathan tuo uusia järjestelmiä, eli F-35-hävittäjiä ja sitten uusia merialuksia, ja nehän sitten myös sitoo sitten kantahenkilökuntaa. Mutta onhan se tämä Suomen puolustusjärjestelmä, mikä perustuu laajaan asevelvollisuuteen, niin sehän merkitsee sitä, että käytännössä tämä Suomen puolustusvoimat on rauhan aikana tämmöinen koulutusorganisaatio, ja ei siitä ihan hirveästi löydy sitten ylimääräistä, minkä nyt tämä ilma- ja merivalvonta sitten tällä hetkellä vaatii.
1: Niin, ja mitä sanoisit, kuinka poikkeuksellista se on, että Ruotsin joukkoa tulee Suomeen operatiiviseen tehtävään eikä pelkästään harjoitukseen?
2: Kyllä se on poikkeuksellista. Et just mietin, että mitä historiassa näitä esimerkkejä on, niin Saksahan Suomessa on ollut, ja en tiedä, oliko Neuvostoliitolla joku vastaavallinen klausuuli, että nämä miehitysjoukot toisen maailmansodan jälkeen sitten olisi ollut jossain vastaavanlaisessa tehtävässä, mutta onhan tämä poikkeuksellista. Ja on se tietysti positiivista myös siinä mielessä, että kyllä näkisin, että Suomi ja Ruotsi kuitenkin nyt sodassa niin taisteli samalla puolella, ja sen takia on tietysti hyvä myös, että nyt päästään konkreettisesti harjoittelemaan tätä operatiivista yhteistyötä. Että onhan tämä nyt hyvä nyt harjoitella, eikä silloin kun pahin on jo päällä tai pahin tilanne on päällä. Eli on tässä niin kuin mahdollisuuksia tietysti. ja varmasti ruotsikin sitten voi tästä oppia sitten yhtä ja toista, mikä on tietysti myös positiivista Ruotsille.
1: Ja puolustusministeri Häkkänen, hän on puhunut tästä lähes yhteisistä ilmavoimista. Kuinka lähellä sellaista mallia nyt oikeasti sitten ollaankaan?
2: No on se varmaan totta, että Suomi ja Ruotsi on nyt läheisimmät sotilaalliset liittolaiset, mutta kyllähän nyt edelleen tämä niin kuin päätösvalta pysyy sitten kansallisissa käsissä, jolloin tämä yhteiset ilmavoimat niin on ehkä vähän liioittelua. Mutta että on se tietysti niin kuin hyvä, että jos niin kuin tähän pyritään, niin, ja jos se sitä tarkoittaa sitä, että harjoitusyhteistyö lisääntyy ja on sitten tämmöistä kykyä yhteistoimintaan enemmän, koska todennäköisesti tullaan kuitenkin sitten, jos nyt pahin tapahtuu, niin sitten toimimaan yhdessä samalla puolella.
1: Niin, mutta mitä tämä kertoo Naton roolista Pohjoismaissa?
2: No se on hyvä kysymys, koska kyllähän tätä niin kuin esiteltiin Suomessa sillä tavalla, että tämä toimenpide on sitten niin kuin vahvistaa niin kuin Natoakin, mikä on varmasti ihan totta, mutta huomionarvoista se, että tässä kuitenkin on enemmän ehkä kyse pohjoismaista yhteistyöstä. Ja kyllähän myös Suomessa niin pohditaan sitä, että mikä tämä NATO-rooli käytännössä tulee olemaan ihan sen takia, että Yhdysvallat on osoittautunut nykyhallinnon aikana aika arvaamattomaksi, jolloin sitten tällaisella toisenlaisella puolustusratkaisulla niin voidaan sitten niin kuin varmistaa, että tukea sitten tosipaikan tulosta tulee. Ja kyllähän, jos miettii historiallisesti, niin kyllähän se yleensä on naapurit, joilla on siis samat tällaiset maantieteelliset realiteetit, mutta myös samanmieliset naapurit, kuten Suomi ja Ruotsi, jotka sitten on parhaita yhteistyökumppaneita, ja niinhän nyt tämä tässäkin tapauksessa tuntuu sitten olevan.
1: Niin, sotatieteilijä Elmer Käihkyy musiikkia väliin.

0: Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan, med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Sofia Weston, Eko-uutisista kuultiin siinä. Täällä tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Minä, Vilma Peltomäki, olen sinun seurannasi näin perjantai-aamussa. Tässä hetkisen kuluttua niin siirrytään uutisotsikoiden pariin. Päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki mukaan tänne studioon, mutta sitä ennen laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun. Ja minä, Vilma, toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: sista. Ja.
1: Siinä Bes-kappaleella tää lähtee käsistä. Meillä on nyt kuulkaas täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
2: Huomenta.
1: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: Joo, uutisissa kerrotaan, että SVT:n ja Verianin tuoreimman veljarbarometerin eli vaalikoneen mukaan Tidö-puolueiden ja opposition välinen ero on 8,2%. Kerrotaan myös, että hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhustenhoitoa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen Markus Krunegård on julkaissut uutta suomenkielistä musiikkia tänään. Sellaista.
1: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 8.30, eli kun kello lyö 8:30. Ja tähän väliin katsotaan totta kai myöskin, mitä säätä tälle perjantaille oikein lupaillaan. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveamaalla sää muuttuu vähitellen hieman pilviseksi. Ja ajoittain saadaan myöskin sitten ehkä hieman sadetta tai sadekuuroja. Ja eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja myöskin. Ja sitten taas pohjoisessa Norlannissa pilviä on enemmän ja etenkin rannikkoalueilla tulee sadekuuroja. Ja lämpötilat tänään on etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Ja nimipäiviä näin 4. päivä syyskuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ansa, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Roland ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Gisela, saamelaisen kalenterin mukaan Aggi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses, Irma ja Irmeli. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Jatketaan vielä haastattelua sotatieteilijä Ilmari Käihkön kanssa. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Meillä mukana Ilmari Käihkö, sotatieteilijä. Sinähän olet arvioinut, että Ruotsin joukkojen lähettäminen sinne Suomeen voi viitata Suomen resurssien olevan tiukoilla. Mutta missä määrin kyse on todellisesta resurssivajeesta ja missä määrin NATO-ajan uudesta tavasta jakaa kuormaa liittolaisten kanssa?
5: Tuo on hyvä kysymys. Suomen puolella tietysti se, että eihän Suomi ole suurilla joukolla osallistunut mihinkään muuhun operaatioon tai harjoitukseen. Tänään uutisoitiin, että 3 sotilasta lähtee Grönlantiin, että eihän se niin suuria joukkoja kuitenkaan ole, vaan että Suomi on keskittynyt tähän itärajan puolustukseen. Eli ei niin kuin, tämä NATO sinänsä ei ole suuria määriä joukkoja Suomelta ehkä sitten vienyt. Ammattisotilaita tietysti on lähtenyt kouluttautumaan NATOon, ja se sitten vaatii sitten Suomelta lisää rekrytointia. Mutta onhan tässä tämmöinen suuri muutostilanne käynnissä, että nyt kun Suomessa ollaan investoitu paljon puolustukseen, niin nythän rakennetaan sitä puolustusta, eli tulee just näitä uusia asejärjestelmiä ja muuta. Ja ainahan tämmöiset muutokset sitten sitoo henkilökuntaa. Ja sitä kautta niin voidaan myös olettaa, että nyt vuoden, 2 vuoden aikana niin tilanne sitten paranee. Mutta samaan aikaan eihän me tiedetä, mitä maailma sitten näyttää 1-2 vuoden päästä, että jos uhkakin on kovempi, niin sittenhän tarvitaan vielä enemmän väkeä siinä vaiheessa.
4: Niin. Onko tässä nähtävissä muutos Suomen puolustusajattelussa pois tästä perinteisestä yksin pärjäämisen mallista kohti aidosti yhteistä pohjoismaista puolustusta?
5: Niin, kyllähän Suomessa on vähän toinen myytti, että ollaan aina oltu yksin, mikä ei talvia jatkosodassa nyt pidänyt paikkaansa. Mutta se on sellainen kansallinen myytti, mitä Suomessa viljellään. Onhan se selvää, että NATO tulee kansainvälistämään Suomen puolustusta. Ja tämä on hyvä esimerkki tästä, mikä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa tulee lisääntymään. Ja kyllähän puolustusvoimaan komentajakin taisi puhua uudesta normaalista, että tätähän se sitten tulee olemaan NATO-aikana. Että siinä mielessä niin kyllähän tähän nyt pitää sitten varautua. Samaan aikaan, tämä on mun mielestä myös hyvä muistutus siitä, että Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että me ollaan aina saamapuolella. Eli että nythän ruotsalaisjoukkoja tulee Suomeen, mutta kyllähän se nyt sanottiin, että tosi paikan tulle, niin suomalaisia sitten pitäisi myös, tai tarpeen vaatiessa pitäisi myös sitten lähteä Ruotsiin, jos tälle olisi tarvetta. Ja Natossa kun ollaan, niin aivan mihin tahansa muuallekin, missä sitten liittokunnassa näitä tarpeita on. Ja ehkä Suomessa ei ihan vielä ole sisäistetty tätä asiaa, ja se näkyy esimerkiksi lainsäädännössä, missä ei vieläkään pystytä näitä reserviläisiä, tai tietysti varushenkilöitä ei pystytä lähettämään ulkomaille. Eli että jos nyt resurssit on tiukassa, niin millä sitten tuetaan tulevaisuudessa muita NATO-liittolaisia, jos ei niitä resursseja tälläkään hetkellä ole?
4: Niin. Miten arvioitte Kremlin tulkitsevan tilanteen, jossa Ruotsin sotilasjoukot alkavat toimia Suomen alueella Suomen pyynnöstä?
5: Niin, se on mielenkiintoinen tilanne. Nyt tietysti pitää muistaa, että tässähän uhka ei etupäässä ole Venäjä, vaan se on Ukrainan Venäjän hyökkäävät lennokit. En ole kyllä kuullut, että Venäjältä olisi tullut minkälaisia lausuntoja tästä. Ja kyllä varmaan sielläkin ymmärretään, että tämä nyt on Natossa ihan normaalia toimintaa, että liittolaiset sitten tulee auttamaan. Ja eihän tietysti tämmöinen ensimmäinen kerta ole, että nyt vaikka sotaharjoituksissa sitten muun maalaisia joukkoja Suomessa olisi.
4: Onko riski, että Venäjä käyttää järjestelyä kotimaan propagandassa todisteena väitteelleen NATOn militarisoitumista Venäjän rajoilla?
5: On se toki varmaan mahdollista, mutta onko sillä toisaalta meille mitään merkitystä, että siellä voidaan kyllä sanoa oikeastaan aivan mitä tahansa. Et en tiedä, että vaikuttaako tämä nyt sitten niin paljon mihinkään.
4: Hmm. Sotatieteilijä Elmer Käihky, suuri kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
5: Kiitos paljon.

0: siinä Halo Helsinki-kappaleella Vieri, vesi, vieri.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Tosiaan siis tänään aamussa ollaan hieman keskusteltu siitä, että on nuorten mielenterveyden päivä. Ja tämä päivä se perustettiin lisäämään muun muassa tietoisuutta nuorten mielenterveydestä sekä tuomaan esiin tuen ja ennaltaehkäisevän toimien tarvetta. Ja siitä tulikin mieleen tämä kysymys, että tai ehkä se aihe, että kun elämä nyt vaan on sellaista, että välillä saattaa tulla paljon ahdistustakin, välillä saattaa olla stressaavia aikoja elämässä ja jopa ihan niin kuin suruakin, niin kyselin vähän sitä, että mitä juuri sinä tapaat tehdä, jos vaikka koet, että nyt ahdistaa tai nyt haluan vaan jotenkin purkaa ajatuksia, niin lähdetkö vaikka ulos kävelylle tuulettamaan mieltä vai soitatko vaikka läheiselle? Vai haluatko olla ihan vain yksin hiljaisuudessa ja niin kuin pysähtyä siihen hetkeen? Miten sinä helpotat omaa stressiäsi, jos tulee tällainen niin kuin vaikkapa vaikeampi hetki elämässä? Siitä saa ihmeessä kertoa numeroon 087842400, että miten lähdet sitten purkamaan omia ajatuksiasi, jos siltä tuntuu. Itse ainakin huomaan, että joskus, jos on vaikka ollut tosi kiireinen päivä, niin semmoinen pikku kävely ulkona ja happihyppely, tai ihan vaan se, että vaikka istuu hetken ulkona penkillä, niin kyllä siinä vähän niin kuin mieli antaa mielen levähtää. Ja kyllä sekin joskus auttaa, että soittaa vaikka perheelle tai jollekin ystävälle ja sitten vaan niin kuin antaa tulla ja kertoa, että hei, tämä asia on nyt vaikka stressaa ja kyllä se helpottaa ainakin omaa mieltä sitten, kun saa niistä asioista vähän puhua ja juuri tämä luonto myös, niin kyllä se rauhoittaa. Rauhoittaa mieltä, niin jos näistä asioista tulee jotakin juuri sinulle mieleen, josta haluat jakaa, niin soita ihmeessä tähän tosiaan vanhaan tuttuun puhelinvastaajan 087842400 tai laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan ajatuksia tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Miten helpotat oloasi, jos vaikkapa stressaa? Nyt laitetaan tähän väliin soimaan Jari Uutela kappaleella Ikävällä ei oo siipiä. Hyvää huomenta!

siinä Jari Uutela kappaleella Ikävällä ei oo siipiä. Kello alkaa tässä kohta puolin olla 8:30. Sen tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia. Ja minä sitten höpöttelen sinun kanssasi lisää tuossa puolen uutisten jälkeen.

0: 1,1 prosenttiyksikön nousu elokuun alkuun verrattuna. Samalla Verianin mukaan näkyy suuntaus, jossa suurempien puolueiden kannatus heikkenee pienempien puolueiden eduksi. Yhteensä noin 3000 henkilöä haastateltiin 20. päivä elokuuta ja 2. päivä syyskuuta välisenä aikana. Ja hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt 2 asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhustenhuolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Ja toimittajana oli Minna Pyykölä. Ruotsissa vierailee tänä syksynä useita suomalaisartisteja. Ensimmäisenä Ruotsiin saapuu suomalainen rock-yhtye Dingo, joka esiintyy Tukholmassa tänään perjantaina ja jatkaa sitten matkaansa Göteborgiin. Suomalaisduo Maustetytöt aloittaa puolestaan Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. päivä syyskuuta. Pääkaupungista he suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmöhön. Syys-lokakuun vaihteessa Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Toimittajana olivat Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja Ruotsin suomalainen artisti Markus Krunegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi yhteistyössä suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Uusien kappaleiden nimet ovat Vaasankatu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Uutiset Elisabeth Puljaki.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Oikein hyvää huomenta. Täällähän mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää ja viikonloppua kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Tuossa hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaki. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli tuossa 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Noin 30 minuutin verran vielä tätä Sveriges Radio Finskan aamua. Ja jatketaanko tätä perjantai-aamua nyt myös musiikin parissa? Kyllä vain. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Mia Junes kappaleella Sadekuuroja.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantainen ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Joka vuotinen tapahtuma Håll Sverige rent tai Hela Sverige plockar skräp järjestetään 20. päivä syyskuuta, mutta tänä vuonna Malmöön Suomi-yhdistys ottaa tähän pienen varaslähdön ja järjestää roskien keräystalkoot tulevana sunnuntaina Scania Parkenissa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Malmöön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsenen kanssa Hanna Niemelä Jakobsen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Hanna.
2: Kiitos, Vilma.
0: Kiitos. Ja hei, mä ajattelin kysyä, että mistä idea niin kuin lähti järjestää tällainen roskien keräystalkoot juuri Malmöön Suomi-yhdistyksen kautta?
2: Joo, tämä on koska Malmöön Suomi-yhdistyksellähän on aika paljon tapahtumia pitkin vuotta ja on niin lapsille kuin aikuisille. Ja sitten tämä roskien kery on kuitenkin Ruotsissa iso järjestetty tapahtuma, niin sitten on ollut aika luontevaa ottaa, että mä oon itse rannoilta kerännyt roskia, mutta sitten kun muutettiin Malmöön pysyvästi, niin tämä kaupunkiroska, mikä kuitenkin ajautuu myös täällä rannoille, niin pistää silmään, niin sitten on ollut helppo ajateltu, että on vähän liikuntaa, liikkumista, lapset, aikuiset, yhdessäoloa, niin tavallaan semmoinen tapahtuma. Meillä on ollut joka vuosi jopa kelien vuoksi aika monen tuuri.
0: Ja tässä niin kuin roskien keräystalkoissa, niin ehkä korostetaan tällaista bloggausta, niin kerro, mitä se tarkoittaa tämä bloggaus?
2: Eli just sitä, että totta kai toiset voi mennä nopeammalla tahdilla, esimerkiksi lenkillä, tämmöistä juoksulenkkiä siinä sitten keräällä, mutta ihan tämä kävely, peruskävely riittää ja on pihtejä toisilla ja hanskoja ja itselläni taskut täynnä roskaa, varsinkin kun koira oli, niin tuli aina otettua. Ikinä en muistanut sitä muovipussia ottaa mukaan tai mitään pussia, mutta sitä se blokkaus, niin kuin, että ei jätä siihen maahan sitä, vaan ottaa sen mukaan tavallaan, että abort.
0: Mun seuraava kysymys olikin, että ootko sä bloggannut aikaisemmin, mutta ilmeisesti olet.
2: Kyllä joo, on se harrastus. Jokaisella meillä on joku harrastus, niin tämä on ollut mulle sitten, että aina enemmän, aina joskus vähemmän koronavuonna 2000 kiloa vedettiin rannolta roskaa ja muovihan ei paina. Eli kun miettii, että siinä on ollut kaiken näköistä mukana.
0: No joo, voin kuvitella. No mikä sai teidät valitsemaan kohteeksi tämän Scania Parkenin?
2: Meillä on ollut aikaisempina vuosina Malmössä tuolla Sipparpilla ja aika, ei voi koskaan sanoa, että ollaan tehty työ siellä valmiiksi, mutta siellä alkaa näyttää aika hyvältä ja nyt ajateltiin, että ehkä tämä Scania Parken on sitten tänä vuonna ainakin tämmöinen, mä asun itse tässä lähellä ja tiedän, että paljon suomalaisia asuu myös täällä suunnalla, että sitten helppo tuosta Vestrahamnista, no tässähän se on, niin tulla paikalle. Toivottavasti bussit kulkee ja pyörällä pääsee helposti ja autolla on myöskin parkkipaikkoja lähellä.
0: No mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin tavallaan yleisimpiä roskia Malmöön puistoista ja rannoilta löytyy? Mitä sä oot niin kuin pistänyt silmälle?
2: Se on muovi, karkkipaperit, siis karkkipussit, tämä mun inhokki San, tämmöinen appelsiinimehujuoma, missä on semmoinen iso sininen korkki, muovinen korkki ja sitten semmoinen melko iso se pakettikin itsessään, niin se pistää silmään. Mä en tiedä, kuka niitä juo ja kuka niitä heittelee niin paljon tonne, että sitä löytyy.

0: Oltiin Hurula kappaleella 22. Jatketaan vielä Malmöön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Niemelä-Jakobsen haastattelulla. Tosiaan Malmöön Suomi-yhdistys aikoo yhdistää ulkona liikkumisen sekä roskien keräämisen järjestämällä nyt tulevana sunnuntaina roskien keräystalkoot. Kysyin Hannalta, että millaisena hän näkee Malmöön ympäristön tilan tällä hetkellä roskien suhteen.
1: Enemmässä määrin on lisääntynyt tosi paljon ja on semmoinen häirikkö Malmön kuntaan, että soittelen roskiksista, koska nämä työntekijät, jotka niitä roskiksia tyhjää, eihän ne pysty mitään tekemään, jos ei roskiksia ole tarpeeksi. Että sitä roskaa on tosi paljon, niin kuin Anna Lindspatsille tuli McDonald's, mikä osaltaan myöskin sinne veteen ja kanavaan sitä roskaa aiheuttaa, niin mielenkiintoisia keskusteluja käynyt. Ja sinne tuli uusi roskis, mutta se on vaan se yksi roskis, että kaikkea, miten sen sanoisi, en voi ummistaa silmiäni, että lisääntynyt on roskat, kulutus on kasvanut.
0: No miten, pitäisikö sun mielestä järjestää enemmän tämmöisiä vähän niin kuin yksittäisiä, ehkä niin kuin pienempiä vapaaehtoistapahtumia just niin kuin roskien keruun kannalta? Koetko sä, että se voisi niin kuin jotenkin auttaa sitä tilannetta enemmän vai miten sä koet, että tällaiset yksittäiset tapahtumat niin kuin auttaa?
1: Mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että just että firmat, jos lähtisi mukaan ja auttaisi E.ON, tämä sähköfirma, mun mielestä tässä keväällä järjesti ja sehän meni ihan täyteen heti ilmoittautuneita. Mm. Eli just se, että vapaaehtoisia firmoja, niin kun, tavallaan sitä tiedostetaan, että meillä on ongelma ja sitten saadaan ihmiset liikkeelle, koska eihän tämä ole paha juttu ollenkaan, että kerätään, koska tiedetään, että ei se roska sieltä häviä, kun se menee mereen, että se on päinvastoin ja muovi varsinkin, niin koen, että ei siitä voi haittaa ainakaan olla tällaisista tapahtumista.
0: No mikä motivoi sua sitten jatkamaan niin kuin tällaista vapaaehtoistyötä ympäristön hyväksi?
1: Se, että mä oon kokenut sen, että jokainen, jos tekee jotain, niin se auttaa ihan älyttömästi. Eli pienillä teoilla. Ei me kaikki voida tehdä hirveitä määriä aina, mutta jos jokainen tekee pienen, niin kyllähän siitä ero tulee ja seuraavalle sukupolvelle jäisi. Ei niille puhtaampi pallo jää, mutta jos me edes jotain ehdittäisiin tekemään, että ei nyt kaikki eläimet kärsisi ja luonto kärsisi, mitä me ollaan jätetty jälkeemme, niin semmoinen yhteisvastuullisuus ehkä.
0: Mm. No tuleeko sulla joskus turhautunut olo, jos pitää niinku samoja paikkoja mennä siivoamaan yhä uudelleen ja näkee, että mä olin tuolla äsken just keräämässä ja nyt on taas roskaa, niin tuleeko turhautunut olo?
1: Kyllähän siitä kieltämättä tulee, että joku tietää, että se niinku tuuli pöllyttelee ja linnut, jos saa sieltä roskiksesta, niin just kun ihmiset sanoo, että voi kun noi linnut levittää roskaa, niin siinä kohtaa tulee silleen, mistähän se roska sieltä? Linnuistako se tuli?
0: Niinpä. Voi että. No mutta mikä on ollut sitten palkitsevin jotenkin niin kuin kokemus näiden tavallaan tapahtumien järjestämisessä?
1: On se siinä, että tuli sinne paikalle 1 tai 100, että sinne tulee joku ja sitten ihmisten se, niin kuin jokainen näkee sen, että vitsi, että me ollaan tehty jotain. Mm. Kiitos, varsinkin maalla kun asun, niin siellä ihmiset huomas heti, että rannat näytti paremmilta, että se niin kuin semmoiset vanhat roskat, mihin oli tottunut, niin ne oli poissa. Ja yksi vuosi tässä yksi rouva tuli meille omenapiirakan kanssa tähän roskienkeruutapahtumaan, niin se kyllä lämmitti sydäntä, että oli ihan mieletön tunne, että vau, me saatiin tämmöinen kotitekoinen omenapiirakka, niin se tuntui hyvältä ja en ole ainut, joka tätä suuresti arvosti.
0: Hmm. No tuleeko sulle mieleen jotain, mitä voisi vaikka tehdä esimerkiksi niin kuin omassa arjessa luonnon hyväksi niin kuin ilman suurta vaivaa? Onko se just vaikka lähteä lenkille ja kerää siinä samalla vai onko sulla jotain vaikka tipsejä antaa?
1: No toi oli ainakin yksi niistä, että niin se nopeasti siitä häviää. Ja ehkä se, että miettii, mä luulen, että meillä on jo isolla osalla se, että tarviiko aina ottaa sitä ylimääräistä muovipussia, hedelmäpussia kaupasta mukaan vai voisiko vaan ihan käsissä kantaa, jos unohtuu se kauppakassi kotiin. Monella on kestokassi. Ja sitten taas niitä kestokassejakin, niin tavallaan vähän semmoinen ylikulutuksen, että nykyään kun sanotaan, että se kirppareiltakaan osto, että second hand ostotkaan ei niin kuin, että se kuormitus tulee sieltä joka tapauksessa, mutta että tavallaan ehkä se miettii hetken, että tarviiks mä tätä oikeasti. Ja kun on, usein kun on miettinyt, niin se heräteostos jää sinne kauppaan sitten. Et en tarkoita sitä, että ihmiset ei saisi ostaa ja kuluttaa, vaan ylipäätään semmoinen ylikulutus. Mm. Ehkä se on niin kuin, ja sitten tarviiko ottaa auto vai voiko mennä pyörällä ja voiko mennä junalla, kun että menisi lentää. Ja joskus on mentävä lentää, joskus on mentävä autolla, että ei se ei saa kantaa niin kuin maailmantuskaa harteillaan kukaan, mutta semmoinen miettiminen ehkä arjessa.
0: Aivan juuri näin. Hei, kiitos paljon Malmön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Niemelä-Jaakobsen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä nyt teidän blokkaukseen sitten sunnuntaina.
1: Kiitos kovasti. Oli ilo olla mukana. Kiitos.

Siinä Jami Faltin kappaleella Valokuvia. Ja tosiaan äsken tuossa puhuttiin hieman roskien keruutalkoosta. Ja sitä ennen myöskin puhuttiin vähän tästä mielenterveydestä, että miten vaikkapa sitä stressiä saa lievitettyä, lähteekö sitä vaikka ulos tai pirauttaako kaverille, niin olen joskus itsekin siis osallistunut tällaiseen roskien keruutalkooseen ja voin sen verran sanoa, että se oli aika terapeuttista, kun siellä sai vaan luonnossa kävellä ja poimia ja olla omissa ajatuksissa sitten. Ja se oli ihanaa nähdä sitten, kun no niin, nyt on työ tehty ja on puhtaampaa. Ja se oman kodinkin siivoaminen, sekin on aika terapeuttista. Aina sitä ei kyllä jaksa tehdä, pitää pakko myöntää se, mutta kyllä se välillä sitä kun häärää, niin se on aika terapeuttista, etenkin sitten kun on valmis ja näkee sen lopputuloksen. Tällaisia ajatuksia näin perjantaina. Ehkä perjantaina ei tarvitse kaikkien siivota vaikka omaa kotia, mutta ehkä jos vähän sitä tekee, niin hyvä tulee. Tässä myöskin kello alkaa kohta olla 9. Sehän tarkoittaa sitä, että mikki kiinni, ainakin minun osalta. Mutta tässä on vielä hyvät 6 minuuttia aikaa. Olen sinun seurannasi täällä heräilemässä perjantai-aamuun. Mutta vielä ehditään laittaa ainakin Jenni Karjalaista ja kavereita soimaan kappaleella Nostalgiaa. Hyvää huomenta.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

Nyt uutiset. Ennakkoäänien rekisteröinnissä on tapahtunut virhe. Vaaliviranomaisen mukaan noin 4000 äänestäjää on virheellisesti merkitty kahdesti äänestyksessä tai heidän äänensä on merkitty toisen äänestäjän kohdalle. Virhe, joka saatiin korjattua perjantain vastaisen yön aikana, on laaja-alainen ja on koskenut äänestyspaikkoja lähes koko Ruotsissa. Osa äänestäjistä voidaan tunnistaa, mutta ne, joita ei voida tunnistaa, hylätään. Seurausten minimoimiseksi viranomaistaho tekee nyt yhteistyötä Veroviraston kanssa, joka on vaaliviranomaisen IT-palvelun tarjoaja. Ja hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhusten

päivä syyskuuta. Pääkaupungista maustetytöt suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmööhön. Syys-lokakuun vaihteessa Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Toimittajina olivat Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja ruotsin suomalainen artisti Markus Krunegård on julkaissut uutta musiikkia suomeksi yhteistyössä suomalaisen maustetytöt duon kanssa. Uusien kappaleiden nimet ovat Vaasankatu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: tilanteeseen, miksen lähtenyt sun mukaan.
1: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
2: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
1: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
2: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
1: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
0: Onneksi.
2: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Terve, terve. Melkoisen hyvää perjantai-iltapäivää vaan kaikille tieltä Lemysepan pajalta. Kaikille naimattomille, naiduille, ukoille ja akoille, tytöille ja pojille ja kaikille myös siltä ja väliltä. Nuorille ja vanhoille, nuorenmielisille ja vanhurskaille, viiksekkäille ja parattomille, sukupuolineutraaleille ja kyllä juuri sinulle. Syyskuu on korkattu ja hyvää tulloa. Lemysepan pajalla tuttuun tapaan tovilevyä pyörittelee Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tänne pajalle on tullut toiveita hienosti, mutta niin kuin tiedätte, niin se vanha viisaus pitää paikkansa edelleenkin. Kesät, talvet, eli nälkä, se kasvaa syödessä. Eli pitäkää toivekynät kuumina vaan, niin saadaan kiva kirjo aina näihin levytoiveisiin. Ja tosiaan Levysepässä on sama rytmitys kuin Suomen presidentti Stubilla, eli ne kolme pointtia. Pointit ovat siis tavat, millä voit osallistua levyseppäläisten talkoisiin. Puhelinvastaaja, postikortti ja sähköposti. Niihin palaan tässä ennen kuin on liian myöhäistä, dramaattisesti asia ilmaistuna. Hieno homma. Nyt kuunnellaan tähän alkuun, minkälainen toive on tullut meidän puhelinvastaajaamme sieltä Olof Strömmistä.
1: Levyseppä.
2: No huomenta, täällä Olofströmissä, täällä aurinko paistaa niin komiasti. Minä pitää toivoa, nyt tässä on ajatellut, että nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu, semmoinen kappale, jos sieltä löytyisi. Olisin iloinen, saapas kuulla täällä. Kiitos kovasti teille levyläisille, jonka haluan kiitellä myös tässä samalla. Kuinka hyvin, hei hei!

oikeastaan ihan täydellinen kappale aloittaa tämmöinen syyskuinen levy Seppä, Suudelmin suljetut kirjeet, suomalainen käännös Rauni Kouta, eli hän on yhtä kuin Reino Helismaa. Tämä levytys oli vuodelta 1962 ja alun pitäen samana vuonna sen levytti Brian Hyland Sealed with a Kiss nimellä. Näistä mennään eteenpäin. Hyvä homma. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Hei Levyseppä. Hei, kuuntelen Levyseppä joka perjantai. Kiitos hyvästä ohjelmasta. No kiitos sinulle ja kiva, että kuuntelet. Toivoisin Reijo Taipaleen laulamana kauniin upean Tulivuori-tangon, jonka on säveltänyt Toivo Kärki. Ja kukapa muu kuin Reino Helismaa on tämänkin sanoittanut kauan aikaa sitten. Kuunnellaan.

0: Se olisi levysepälle, ei tänä Tuula. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, missä on sanat, viini paranee, kun se vanhenee. En tiedä, mikä se laulun nimi on, enkä tiedä, kuka sitä soittaa. Mutta se on ihan mukava kappale. Oikein hyvää viikonloppua teille. Heippa!
1: No kiitos Tuula toiveesti. Ja niin, mikäs biisi tämä sitten on? No, tämä on Vanhaa viiniä ja sen esittää meille Ritva Oksanen.

Ritva Oksanen tulkitsi tämän kappaleen Vanhaa viiniä Tuula toivoi. Ja näinhän se on, että viini se paranee aina vanhetessaan. Itse asiassa tämäkin piti vähän käydä katsoa, että mistä tämmöinen sanonta oikein tulee. Ja sen isäksi on funtsailtu Francis Baconia, joka oli englantilainen filosofi, valtiomies, juristi ja kirjailija 1500-luvulla. Hän sanoi suurin piirtein näin, että ikä näkyy edukseen neljässä asiassa. Vanha puu palaa parhaiten, vanha viini on parasta juoda. Vanhoihin ystäviin kannattaa luottaa ja vanhoja kirjoja lukea. No, hieno lause ja sanonta joka tapauksessa. Kiitos toiveesta Tuula ja mennään eteenpäin. Otetaan sähköposti. Jaha, ja tässä lukee näin. Hei Levyseppä ja kuuntelijat. No moi. Toivoisin Armin ja Danin kappaleen Tahdon olla sulle hyvin hellä, hyvin hellä. Hyvää syksyä kaikille ja hyvää viikonloppua, kirjoittaa meille Sirpa Gislavedistä.

Niin se on taas tältä Eskilstunasta tapa. Niin nyt oli semmoinen levy, olisi mukava kuulla, kun uusi single Kari Hirvonen laulaa, semmoinen levy kuin Pieni enkeli. Kiitos, näkemiin.

Niin kuin Tapani tuossa toiveen yhteydessä jo sanoi, uutta musiikkia. No tämä oli todellakin sitä. Kari Hirvonen, Pieni enkeli ja levytys tältä vuodelta. Postikortti napsahti tiskiin ja nyt se napsahti käteen. Tässä lukee näin. Hei vaan levyseppä Ismo ja muutkin tekijät. Hän on moi moi. Haluaisin kuulla ruotsin suomalaisen kappaleen Vegen Hem Aleksandra Luoman laulamana ja onnitella veljani 83-vuotispäivän johdosta, joka oli 1.9. Eskilstuunassa. Terveisin Kaisu Mirjamin. Ja tämähän kappale piti soittaa jo viime levysepässä. Sitten se siinä ei sopinutkaan sinne, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan vai mitä. Ja laitetaanpas seuraava kappale soimaan. Aleksandra Luoma.

Television päälle. Semmoinen kappale, kun Linda Renevikin laulama. Sillä minun pikku isovumman prinsessa ei saanutkaan Lindan nimensä, ei Elman. Monin terveisin Tiina Aikia Röllättämistä. Hyvää jatkoa kaikille.

Tiina toivoi tätä rivakkaa menoa Frederikiltä, Linda Linda. Levytys oli 70-luvun loppupuolella ja tämä oli alun pitäen hollantilaisen T-Set pop-yhtyeen hitti tai yksi näistä hiteistä. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraava toive sähköpostista, niin kuin varmaan kuulitte. Hei Ismo, voitko soittaa Laura Närhin kappaleen Mä annan sut pois? Se on minulle omakohtainen, muistuttaa myös edesmenneestä rakkaista. Tosi kaunis ja hauras. Terveisin Ritva Tyyräsöstä.

Nana. Liljor oli se kappale. Hyvä, Levyseppä-lähetystä kuuntelet. Tukholmassahan tätä pajaa pyöritellään ja studiossa on Ismo Varonen ja otetaan seuraava toive taas täältä sähköpostipinkasta. Moi sinne Levyseppän pajalle, no moro moro. Nämä elokuussa ovat viljapellot komeimmillaan täällä Sörmlannissa ja maajussit päristelevät sen kun kerkeävät traktoreillaan keräten satoa talteen. Senpä takia haluaisin kuulla erään Tapani Kansan laulun, Kultaniityt. Se on alun perin Stingin Evergreen Fields of Gold. Kiitos etukäteen kaikille tuota lempeitä, lämpimiä syyskesän päiviä. Kiitos samoin sinulle, Eeva-Liisa Nieminen siellä Gnestassa.

Police-yhtyeen basistibiisin tekijä laulaja Sting levytti tämän aikoinaan, tietysti sävelsi ja sanoitti sen myös, ja Tapani Kansa teki tähän itse suomenkieliset sanat, kulta niityt. Ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi täällä sähköpostissa Reijo Keskinen kirjoittaa, kun kuulin tulitukasta, niin tuli mieleen pieni kihara pää, joten kiitos.

0: Jukka Raitanen, häntä on ruvettu toivomaan täällä levysypässäkin enemmän ja enemmän. Tässä yhteistyössä Jaakko Salon kanssa, joka hoiteli tuon orkesterihomman ja sovituspuolen, tässä siis kappale Pieni kiharapää. Kyllä, levysepää kuuntelet, mennään eteenpäin ja niin kuin asiaan kuuluu, niin kaivellaan välillä näitä toiveita tuolta puhelinvastaajasta. Marja-Leena on soittanut.
1: Tämä puhelu tulee levysepälle. Moi Ismo Levyseppä, Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Marja-Leena nimistä kappaletta Charles Blomqvistin laulamana. Se on suomennus Sten och Stanleyn kappaleesta Ja vill vara din Margareta. Tämä versio saa minut iloiseksi, iltapäivä menee mukavasti. Hyvää alkavaa syksyä levyseppäläisille, vielä kesäisin terveisin Marja-Leena. Kiitos.

Charles yhdessä siis Charles Blukman ja bändi soitti tuossa ruotsalaisen tanssibändin kappaleen suomeksi Marja-Leena, ja Marja-Leenahan sitä toivoi. Sähköpostia. Hei Ismo, Pekka Relander täällä taas. Kesäkuussa veli Jussi oli päähenkilö, joka silloin täytti 60 vuotta. No, nyt on meidän äidin vuoro. Äiti Anneli Yrjänä täyttää 90 vuotta syyskuun toinen päivä. Eli se meni nyt tuossa jo hiljattain. Äiti tuli 1970 Ruotsiin 6 lapsen kanssa. Vanhin silloin 10 ja nuorin 2. Äidin mies ja meidän kaikkien lapsien isä hävisi melkein heti, kun olimme muuttaneet Ruotsiin. Äiti ei osannut kieltä, ei ollut ammattikoulutusta eikä ollut ajokorttia. Mutta hän oli itse kasvanut naisperheessä, jossa oli selvitty ilman miesvoimaa. Tällä elämän koululla ja sisulla äiti kasvatti lapset. Meni autokouluun, osti ensimmäisen auton, Volvo Amazon Kompin, ja teki Kolsva Jäänverketissä töitä eläkeikään asti. Minä, Pekka ja muut sisarukset, Anne, Anita, Paula, Jussi ja Heikki, me haluamme onnitella äiti Anneli Yrjänää 90-vuotispäivän johdosta. Onnitteluun osallistuu myös 10 lapsen lasta ja 14 kolmannen polven lapsen lasta, josta nuorin 6 kuukautta, 15 syntyy, 15 syntyy syyskuun aikana. Juhlat pidetään Köpingissä 5. syyskuuta, eli sehän on, kuulkaa, huomenna. Onnittelut musiikkiäidille olisi Liisa Tavin Elämälle kiitos. Näin siis Pekka, ja todellakin paljon onnitteluja sitkeälle äidille sinne, ja paljon on sitten elämää siellä koittu ja paljon on lapsia ja lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. No ei niitä vielä, mutta kuitenkin tullut. Hieno tarina, ja tähän nyt sitten Liisa Tavi. Elämälle kiitos.

Hyviä juhlia vaan sinne Annelille. Kohta alkaa uutiset olla tuossa kulman takana, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Moi Seppä, eiköhän perjantain kunniaksi oteta vielä yhdet, kirjoittaa Vesa Tumpasta. No Vesa, kyllähän me nyt yhdet otetaan tässä ja kyytipojaksi ja vauhtia siihen meille antaa Irvin Goodman.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. SVT vetää takaisin aikeensa siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvisti asian Sveriges Radio Finskalle tänään. Samalla myös muut vähemmistöuutiset pysyvät SVT2-kanavalla. Yhtiö kertoi kesäkuussa suunnittelevansa vähemmistöohjelmien, kuten suomenkielisen uutislähetyksen SVT-uutiset, siirtämistä SVT24-kanavalle ensi vuonna. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorg Lyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Toimittajana Minna Pyykölä. Ennakkoäänien rekisteröinnissä on tapahtunut virhe. Vaaliviranomaisen mukaan noin 4000 äänestäjää on virheellisesti merkitty kahdesti äänestyksessä tai heidän äänensä on merkitty toisen äänestäjän kohdalle. Virhe, joka saatiin korjattua perjantain vastaisena yönä, on laaja-alainen ja on koskenut äänestyspaikkoja lähes koko Ruotsissa. Osa äänestäjistä voidaan tunnistaa, mutta ne, joita ei voida tunnistaa, hylätään. Seurausten minimoimiseksi viranomaistaho tekee nyt yhteistyötä Veroviraston kanssa, joka on vaaliviranomaisen IT-palvelun tarjoaja. SVT:n ja Verianin tuoreimman puoluebarometrin mukaan Tidö-puolueiden ja opposition välinen ero on 8,2%. Liberaalit saavat 3% ja edustavat mittauksen ainoaa tilastollisesti merkitsevää muutosta. Se on 1,1% nousu elokuun alkuun verrattuna. Samalla Verianin mukaan näkyy suuntaus, jossa suurempien puolueiden kannatus heikkenee pienempien puolueiden eduksi. Yhteensä noin 3000 henkilöä haastateltiin elokuun 20. ja syyskuun toisen päivän välisenä aikana. Suomenlahdelta Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on alustavasti paljastunut venäläisvalmisteiseksi. Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi sai Venäjän siviililennon johdolta ennakkoon tiedon, että Venäjän siviiliviranomaiselta on karannut kartoituslennokki. Tieto tuli mahdollisesti pari päivää ennen lennokin löytymistä. Häkkäsen mukaan seuraavaksi selvitetään, pitävätkö nämä tiedot paikkansa ja onko asialla yhteys juuri Porvoon tapaukseen. Rajavartiolaitos tiedotti tänään, että droonista aloitetaan alueloukkaustutkinta. Fagerstan kouluiskun avunannosta epäilty 16-vuotias on osoittanut sosiaalisessa mediassa kiinnostusta kouluiskuja kohtaan. Tämä käy ilmi EK:n tekemästä selvityksestä 16-vuotiaan verkkotoiminnasta. Hän on myös äskettäin levittänyt antisemitististä salaliittoteorioita sekä rasistisia ja naisvihamielisiä näkemyksiä. Hän on vangittu todennäköisin syyn epäiltynä huolimatta kiistämisestään ja häntä epäillään myös omista murhasuunnitelmista Tukholman alueella. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Levy Seppä.

0: No niin, uutisia on kuultu. Kiitos niistä. Me jatkamme toivelevyjen parissa, sillä onhan kyseessä perjantai ja Levyseppä-ohjelma. Levyseppän pajalla täällä puuhailee Varrosen Ismo. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Mitäs meillä on tässä seuraavalla tunnilla, tunti kakkosella niin sanotusti tarjolla? No, tuore mehu. Kyllä, tuore mehu esittää meille musiikkia. Laila Kinnunen pääsee ääneen, Georg Otsia. Kyllähän toi Kirka viimeinkin saa myös nähdä päivänvalon pitkästä aikaa Levyseppä-ohjelmassa. Käydään vähän syyspihlajan alla pyörähtelemässä ja kuunnellaan, että minkälainen se köyhän laulijan elämä oikein on. Hyvä, jatketaan matkaa. Otetaan ensimmäinen toive tälle tunnille puhelinvastaajasta. Hep hep!
1: Hej, så är Anita. Jag ringer. Jag har haft jätteroligt Göteborg i 2 månader, min barn. Jag vill höra en låt som är jättefin. Man hoppas att jag får höra den. Lapsi Jalinto. Jag önskar Anita. Hoppas att det kommer. Tack så mycket. Hej då.

Där kom det, Anita. Katri Helenahan tässä lauloi ja Lapsi ja lintu oli kappaleen nimi. Sähköpostia, morjens Ismo, voisitko kajauttaa laulun nuoruuden ystäville Esko Rahkosen tulkitsemana? Terveisin Eeva Örebrusta ja olen lähtöisin Pudasjärveltä. No kyllähän tämä vaan sopii oikein mainiosti, laitetaan Esko hommiin.

0: Kyllä se humppa silloin tällöin on poikaa ja Esko Rahkonen meille kajautti tuossa oikein viimeisen päälle Lauru nuoruuden ystäville ja sehän tuli, toive tuli tuolta Eevalta, Örebrosta. Puhelin vastaaja, kuunnellaan.
1: Toisin aikaisemmin, että haluan kuulla semmoisen kappaleen kuin Kerro kultainen kuu, niin voisin siitä vähän laulaa, että se tulee nyt oikeatta. Kerro kultainen kuu, kulta missä nyt lie. Kerro kultainen kuu, näytä onnen tie. No niin, jospa se nyt tulee oikea. Kiitos, heido, Eila.
0: No niin, Eila, kuule, kiitos tuosta laulusta. Tuota olisi tietysti voinut kuulla vähän pitempäänkin, mutta kyllä tuosta nyt ilman muuta sai sen kuvan, että Kerro kultainen kuu on kappaleen nimi ja se laulaa meille nyt sitten toinen laululintu täältä, Laila Kinnunen.

Laila Kinnunen, 1959 tehty levytys Kerro kultainen kuu yhteistyössä Simon Brehmin kanssa. Kukas tämä Brehm oli? No, hän oli itse asiassa ruotsalainen kontrabasisti, orkesterijohtaja, levytuottaja ja musiikkivaikuttaja. Tukholmalainen kaveri oli perustamassa täällä Ruotsissa Karusell-levyyhtiötä, josta tuli sitten Ruotsin yksi merkittävimmistä levymerkeistä. Toimi myös ruotsalaisen laulajatähden Lil Babsin managerina. Paljon TV-duunia Hylands Hörnan ensimmäisillä kausilla. Hän johti orkesteria ja elämänsä loppuvuosina hän toi Ruotsiin kuin suuria kansainvälisiä tähtiä, kuten Bob Dylanin, Rolling Stonesin, Ella Fitzgeraldin ja Duke Ellingtonin. Ja hän menehtyi kuitenkin vain 45-vuotiaana 1967. Semmoinen pieni tietoisku tuohon mielenkiintoista kaverista. Nyt tulee sitten tämä tuoremehu homma, nimittäin täällä lukee näin, että Hellin toivoo ajankohtaista biisiä syksyn sävel tuoremehun esittämänä. Pakko oli vähän katsoa, hetkinen, mikäs tämä nyt, että onko tämä joku suomalainen punk-bändi tai muu, kunnes sitten nämä välähti, että jaha, tuore mehu, no totta kai, Juise Leskinen.

Joo, hei. Tämä olisi sinne Levysepälle. Olen täältä Göteborgissa taas, tämä Olavi, ja kaveri tänään kysyi, että onko se muistanut taas soittani. Mä en ole sanonut, että ei ole tullut kunnon asiaa, että minkä se nyt kertoisi, mutta nyt kun on selkeä sen verran kipeä, että ei tässä pääse lähtemään oli kunnolla liikenteeseen, niin istun tässä parvekkeelle ja katselen tuonne ulos lasten leikkipaikalle ja siinä on nurmikkoa ja ihania puita, pyöreitä puita paljon ja tuota, se on ihana nähdä, kun siellä on yksi orava, mikä se on pitänyt nyt ainakin parikymmentä minuuttia, niin se kiertää noita nurmikoita ja noita puita, puitten alla käy ja se löytää jotain sieltä nurmikolta ja se oikeastaan tässä pihamailla vaan on pyörinyt sellaista ihana niin kuin seurata luontoa. Ja siellä on sitten pari harakkaa, mitkä kanssa etsii maasta nurmikolta jotakin ja yksi vanha varis. Ja tuntuu ihan oudolta, että joskus ihminen voi oikein rauhoittua ja kun on tällainen kaunis aurinkoinen päivä, niin ja niin hiljasta, ei kuulu oikein minkäänlaista. Kaikki lapset on koulussa tai jossain noissa tarhoissa ja sitten onko kaikki emännät suurissa töissä ja koko missäkin, mutta ei kuulu eikä hiilu. Ihana tunne tässä. Täällä joskus on mukavaa, kun saan oikein nauttia. Nyt mulla on ollut pari voileipää ja kahvi tuossa parvekkeella, niin ja ei tuule, ja tulee aina tuo lämmin aurinko tähän välillä. Nämä on ihania muistoja tällä iällä, kun ihmisellä alkaa olla tätä ikää jo aika kauan, yli 80. Ja levytoivomus olisi, olen köyhä laulaja, mä vai? Näitä Olavi lähetti täältä Göteborgista. Heippa taas, hei.

Ilman muuta yksi Henri Tiilin bravureista aikoinaan tämä Olavin toive köyhä laulaja, ja kiitos Olavi tarinasta. Sähköpostia, hei. Kalenterissa lukee 9. päivä syyskuuta Mauste tytöt Stockholm D-Baser, ja siinä on varattuna 3 lippua itselleni, siskolleni Suomesta ja vanhimmalle tyttärelleni Tukholmasta. Konsertti tulee hyvään saumaan, energiaa palautuu rakkaassa seurassa, maiseman vaihdus tuulettaa ja Maustetyttöjen synkät biisit koskettaa tunteita. Niissä on sitä aitoa suomalaista itseironiaa, sarkasmia ja hitunen valoa. Levyseppään toivon Maustetytöiltä biisiä, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään, se laittaa ajattelemaan. Terveisiä Byxelkrugista, kirjoittaa Marianne. Kat.

0: Mukavaa keikkaa sinne vaan D-Basserin Marianne. Ja tämmöinen kuuntulivinkki tästä, että Maustet tytöt, he tulevat mulle studiovieraaksi torstaina sitten keikan jälkeisenä päivänä iltapäivän lähetykseen. Eli kuuntelepas se sitten siihen vielä keikan päälle, Marianne. Puhelin vastaajaan Seppo. Seppo on soittanut.
1: Hei Ismo Levy-Seppä. Haluaisin kuulla Sovvarien Jätät jälkeesi vain kyyneleet. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Seppo Jungsblusta. Hei hei.
0: No hei hei Seppo, ja yhteistyö ja avunantosopimus. Näin nämä hyvät asiat syntyvät, niin kuin tämä Levy-Seppä-ohjelmakin. Kiva, laitetaan Sovvarit asialle.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Ja minun mukana Eeli Miilu Kangas. Sinä olet mukana tässä yhtyeessä Neon Puutarha Suomesta käsin tulossa tänne Luulajaan. Lauantaina esiinnytte Bryggan semmoisessa paikkaa. Oliko se Ruotsin aikaa 22.45, niin kuin se oli?
2: Minun tiedon mukaan kyllä.
1: Joo, kyllä tyynätten. Täällä on koko kaupunki täynnä kulttuuritapahtumia juuri sinä päivänä, niin oikeaan paikkaan. Olette tulossa, Eeli. Täytyy jatkaa kysymällä sen sinulta ja teiltä tässä, että kuulenko sä kerrot teidän musiikista, että musiikissanne korostuu tämä, voisi sanoa, jatkuva muuntuvuus eri tavalla, mutta onko se jopa niin, että yllätättekö te joskus itsekin toisianne soittaessanne?
2: No kyllä siinä saattaa ja käykin niin. Ja ehkä niin kuin isoimmat yllätykset, mitä yleensä tulee, niin on ehkä semmoinen, että meillä tulee vaikka uusi biisi, mitä tehdään, niin se onkin taas niin kuin ihan erilaista. Et, siinä niin kuin, sanotaanko, että meillä on niin kuin oikea porukka kasassa, että jos olisi jotenkin Tommilla saattaa tulla joku biisi ja se onkin taas sitten ihan eri tavalla, mitä se viimeksi oli se. Eli se jatkuva muuntumus ehkä nimenomaan tarkoittaa sitä, että me ei millään tavalla lokeroja sitä, että minkälaisia biisejä pitää olla tai minkälaista tekstiä. Että se voi olla oikeasti ihan mitä vaan.
1: Hmm. Onko se niin, että teidän musiikki, että se niinkö nojaa tarinan kerrontaan musiikin kautta ja tekstin kautta, vai mitenkä se on?
2: No joo, meillä on kyllä tarinankerronnallisia, siis ihan lyriikoitakin paljon. Paljon kyllä, mutta sitten nimenomaan, että meillä niinku nyt nykyisessäkin keikkasetissä niin taitaa olla ihan 50-50, että onko instrumentaalisia biisejä tai sitten laulun kanssa. Että tosi paljon kyllä nyt tykätään nojata myöskin siihen instrumentaalisuuteen ja siihen tunnelmointiin ja siihen, että meillä on myöskin keikan aikanakin tämmöistä vähän tämmöistä ambienttia, vapaasti improttua ambienttia siellä mukana. Että kyllä me tykätään niinku vaan siitä niinku yleisestä muuttuvuudesta, että keikan aikanakin on lyrikalla tarinankerrontaa tai sitten tämmöistä ihan ambientihässäkkää siellä mukana.
1: Niin. Mitä yleisö voi odottaa lauantain keikalta täällä Luulajassa?
2: No, tässä on nyt on jälleen kerran hyvin ympäristöpyöreästi kerrottu nämä, että minkälaista musiikkia on luvassa. Mutta kyllä me ollaan hyvinkin kuuntelijaystävällistä sillä tavalla, että on niin kuin selkeät soundit, mutta paljon vaihtuu. On aika semmoista jamittelupainotteista, mutta sitten on tosiaan myös tämmöistä ihan, jos suomen kieltä osaa, niin on sitten myöskin lyhyikkaa tarinankerrontaa, mutta sanotaanko näin, että sinne kannattaa tulla niin kuin nimenomaan avoimin mieleen ja nauttimaan siitä musiikista, niin sillä aika

0: pitkälle pärjää.
1: Aika pitkälle varmasti moni pärjää täällä Luulajassa, koska aika moni osaa myös suomen kieltä. Kuinka paljon Joo. konsertti muuttuu yleisön ja tunnelman mukaan, mitä sanoisit?
0: Kyllähän se muuttuu. Kyllä se muuttuu, että totta kai meillä on settilista ja raamit biiselle näin, mutta kyllä siinä on se tietty vapaus, että kyllä se vähän eriltä kuulostaa, että onko se ulkoilmakeikka jollakin isommalla festarilavalla, jos nyt semmoiselle ollaan päästy, mutta tai sitten pienemmällä klubilla. Että totta kai se vaikuttaa tosi paljon, että me aika hyvin omasta mielestä osataan se dynamiikka sitten sen tilan kanssa, että mennään vähän niin kuin tilan mukaan ja yleisön mukaan, miten soitetaan. Että kyllä me itsekin tykätään, niin kuin, että se muuttuu. Että meillä vähän niin kuin saattaa kiinnostuskin loppua, että jos vietään ihan samalla lailla joka paikassa, niin ei se jotenkin toimi ehkä. Että kyllä se dynamiikka pitää muistaa. Mukaan.
1: Joo. Mitä haluaisitte kuulijan vievä mukanaan kotiin konsertin jälkeen?
0: No ihan tosiaan, että toivottavasti, jos sinne toivottavasti ihmisiä tulee kuuntelemaan ja täältä Raahesta ja Oulusta tosiaan lähdetään tulemaan sinne päin, niin olemme erittäin kiitollisia, jos joka ihan tulee kuuntelemaan. Et se on niinku pääasia, että tulee nauttimaan musiikista ja soitannasta. Ja toivottavasti jää sitten myöskin mieleen. Ja tosi mielellään tultaisiin kyllä uudestaankin sinne päin soittelemaan, jos vaan ikinä mahdollisuus tulla ja vastaan.
1: Joo. Kaikilla ruotsin suomalaisilla ja ruotsalaisilla ei ole ehkä mahdollisuus päästä sinne tänne Luulajaan lauantaina, niin tehdäänpä niin kuule Eeli Miilukangas, että kuullaanpa yksi teidän biiseistä, sen niminen kuin Abacus. Kerropa siitä.
0: No joo, tässä käytiin vähän läpi noita eri vaiheita, minkälaista on ollut. Abacus on nimenomaan tämmöistä instrujammailua, eli siinä on Sampo säveltänyt ton biisin. Se on niin kuin kitaramelodia painotteinen. Sampo toi kitaramelodian, lähetti meille WhatsAppilla, asutaan eri kaupungissa ympäri Suomea, niin lähetti WhatsAppilla kitaramelodian ja siitä lähdettiin sitten rakentamaan. Ja sitten kun päästiin porukalla, niin ruvettiin sovittamaan ja soittamaan. Ja siitä tuli mun mielestä tosi hyvä. Me äänitettiin se suurimmalta osalta myöskin liveen. Eli se, mikä nyt kuuluu, niin se on siis liveen äänitetty. Tiettyjä paikkauksia toki on mukana, mutta tässä me haluttiin se fiilis tuua sitten live-soitossa, että kaikki soittaa samaan aikaan ja se on äänitetty siinä samalla. Niin semmoista on luvassa.
1: Tosi hienoa. Kuullaan tämä kappale Abacus siis ja Eeli Miilukangas ja Neon Puutarha. Tervetuloa Luulajaan lauantaina ja kiitos, että olitte mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos tosi paljon. Tämä oli oikein mukavaa.

0: Tässä kuultiin siis Ne on puutarha. Abacus-niminen biisi on tulossa tänne Luulajaan huomenna soittelemaan Kulttuurnatten kulttuuri-yö-tapahtumassa. Yksi monista bändeistä, jotka tulevat soittamaan täällä. No niin, kuulkaa vaaleista. Ennen vaaleanhan on sunnuntaina 13. päivä syyskuuta, niinhän se on sunnuntaina 13. päivä, niin me katsomme loppumassa olevan vaalikauden tapahtumia ja nyt vanhustenhuollon kannalta.
1: Saatte syödä vähäsen hyvää pullaa.
2: Kiitos paljon. No niin.
3: Hallitus on päättymässä olevalla vaalikaudella päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa.
4: Katsotaan nyt.
3: Vähemmistökielisiä ikäihmisiä koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on ollut mahdollisuus hakea rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökoulutukseen hallituksen Äldre omsorgslyftet rahoista. Rahaa on kuitenkin hakenut vain kourallinen kuntia, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Huddingessa suomenkielisestä vanhustenhuollosta vastaava yksikköpäällikkö Elisabeth Johansson oli vuonna 2025 tyytyväinen henkilökuntansa Äldre omsorgslyftetin kautta saamaan suomen kielen koulutukseen.
5: De boende mår ju mycket bättre, de får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu.
3: Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje toivoo sen sijaan syksyllä 2026 Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että tarve suomen kielen koulutukselle olisi herättänyt enemmän kiinnostusta.
6: Hade nog en större förhoppning om att det åtminstone skulle vara fler. Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
3: Haningelainen Toini Schwartz saa kotiapua, mutta ei suomen kielellä.
7: Ei ole yksikään käynyt, joka olisi suomenkielinen. No sehän olisi paljon helpompaa silloin, niin kumpikin ymmärtäisi toisiaan.
3: Näin Toini syksyllä 2025. Useampi kuin joka kolmas suomen kielen hallintoalue kunnista kertoo Sveriges Radio Finskan kyselyssä vuonna 2023, että ne eivät järjestä suomen kielistä vanhustenhoitoa kokonaan tai pääosin suomeksi. Sveriges Radio Finskan tiedossa on, että vastanneiden joukossa on kuntia, joissa suomenkieliseen vanhustenhoitoon oikeutettu on sitä hakenut, mutta ei ole saanut. Toinen vaalikauden muutos koskee vanhustenhuollon siirtoa vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Sosiaalihallituksen juristi Katariina Bone uskoo, että vanhustenhuollon siirtäminen sosiaalipalvelulakiin voi lisätä kuntien tietoisuutta velvollisuudestaan tarjota vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.
8: Man håller sig säkert mer uppdaterad på socialtjänstlagen.
3: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kannattaa käydä meidän nettisivuilla. Meillä on paljon vaaliraportointia siellä ja jatketaan tietenkin ensi viikollakin ja sitten vaalien jälkeen myös vaaliuutisia, kartoituksia. Puolueenjohtajan haastatteluja löytyy jo nyt nettisivuilta, käykää siellä. Ihmishirviö, Jemina.

0: Moi, me ollaan Peppi,
1: Tilda
2: ja Lia.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
3: Niin.
2: Entäs sun mielestä, Tilla?
3: No,
2: säkin saat äänestää tässä.
3: Jännä. Tietenkin mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
2: niin.
3: Min röst blir hörd.
0: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
4: Juuri näin, ennen uutisia. Elias Kaskinen ja päivän sankarit haluavat olla mukana meidän iltapäiväohjelmassa. Tietenkin ne saa olla mukana. Puolet, sen niminen biisi. Sitten me jatketaan tietenkin uutisten ja uutisen jälkeen. Olkaa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajan radiotalolta. Tänään studio kolmasessa. Silloin tällöin, kun lähetän perjantaisin, niin mä oon eri studiossa. Miksi? No, 5:10 tämän ohjelman jälkeen alkaa Finmix. Ja niillä on aina oikeus siihen studio kutoseen, missä minä tavallisesti ruukaan olla. Mikäpä siinä? Jatkakaa siis kuuntelua mielellään 5:10 jälkeenkin. Finmix, kiva ohjelma. Soittakaa sinne ja lähettäkää terveisiä ja onnitteluja kavereille, tuttaville, sukulaisille, ihan miten vaan passaa. Seuraava biisi, Giant Robot-niminen bändi. Mä aloin heti miettimään, että oho, musiikkituottajat on tällännyt englantilaisen bändin. Ei tietenkään. Helsinkiläinen yhtyehän tämä on, Giant Robot. Niitä kutsutaan joskus myös nimellä Giant Rabbit. En tiedä ollenkaan miksi, mutta mä tiedän mikä on kappaleen nimi. Heartbreak Dance.

0: No niin, tässä kuultiin siis Giant Robot. Bändi Suomesta Heartbreak Dance on niin jännä, kun ne sekoittaa näitä tyyliä. Te, jotka olette seuranneet minua, tiedätte, että mä oon enemmän semmoinen fuusio-musiikki-friikki. Ja se fuusio-musiikki, jos nyt otetaan se ihan perinteinen fuusio-musiikki, niin se on sekoitus jatsista ja rockista, mitä kutsuttiinkin jatsi-rockiksi aikaisemmin. Mutta tässäkin Giant Robotin musiikissa oli juuri sitä sekoitusta. Ja sehän on fuusiota. Tässä kuultiin hip-hoppia ja funkia ainakin. Ja elektroniikkaa oli siinä sekoitettu mukaan myös. Tosi hienoa. Ja Venla Rakkola seuraa uutisia. Mitäpä uutisissa?
1: No näin teen. Ja uutisissa seuraavaksi puhutaan esimerkiksi nyt tämän kuluneen hallituskauden vanhustenhoitoon liittyvästä työstä. Tällä hallituskaudella on tosiaan päätetty kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhustenhoitoa. Ja meidän toimittajamme on näitä toimia selvittänyt. Myös lisää vaaleihin liittyvistä aiheista. Eli nyt vaaleissa äänestävien ulkomailla asuvien ruotsalaisten määrä näyttää olevan tavallista suurempi. Ja vielä uutisia tuolta musiikin puolelta. Ruotsin suomalainen artisti Markus Grünegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Eli näistä aiheista ja vähän muistakin kello 5:30.
2: Because it's like breathing, it's like walking to me.
3: I'm not pretending. When I dance, I don't pretend.
4: I'm more myself when I dance than any other moment in the day.
5: I dance to become someone else.
6: There are so many things in this world that want to push down on you. But when you dance, you are free.
7: We started dancing at the age of 7.
8: I couldn't be stuck there all my life.
9: My village was attacked.
10: My parents didn't even want me around anymore.
11: She actually kicked me out of the house.
12: I had to go.
13: Dance saved me.
14: Dance definitely saved me.

Tässä kuulin Jesse Markin Why We Dance, ja Venla Rakkolahan kertoi, että uutta musiikkia on siis julkaistu Markus Grünegård ja Mauste Tytöt. Pitäisikö meidän kuulla se biisi? Pitäisi tietenkin. Vaasan katu Forever.

0: Tässä se oli, kuulkaa, Markus Ryynekoodin ja Maustetyttöjen ihan uusi biisi, Vaasan katu Forever. Kiva. Formula 1, katsotteko te niitä? Mä tiedän, että aika monta vuotta sitten minä ainakin katsoin näitä kisoja enemmän kuin nykyään nyt. Silloin tällöin voisi sanoa. Nythän se on niin, tästä kirjoittaa Helsingin Sanomat esimerkiksi ja muutkin mediat Suomen puolella, että Formula 1 lyhentää kilpailuja ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Niin mitä se tarkoittaa? No, se on niin, että nämä kisat, ne kilpailut siis lyhenee 305 kilometristä 290 kilometriin ensi vuodesta lähtien. Tämä on motorsport.comin mukaan, niin tämä muutos johtuu uusista moottorisäännöistä, jotka lisäävät polttoaineen kulutusta. Mm-hmm. Joo, ja tämä sarja valitsi kisojen lyhentämiseen, koska autojen painon kasvattaminen lisäpolttoaineella ei sopinut talleille. Tässä on monta eri seikkaa aina, jotka kuuluvat yhteen, eikö niin? Siis ensiksi lisätään polttoaineen kulutusta, mutta ei haluta sitten autojen painoa kasvattaa. Ne ei ole sitten muuta vaihtoehtoa kuin lyhentää. Lyhentää kilpailut kerta kaikkiaan. Sitten tarvitaan vielä autoliiton, semmoisen kansainvälisen autoliiton nimeltä FIAn virallisen hyväksynnän tähän muutokseen. Joo, sehän on niin, että sitten sarja muuttaa samalla nämä sähkö- ja polttomoottoritehon välistä suhdetta. Ne on sitä suhdetta niin kuin muuttamassa. Ja tuo pituus todellakin lyhennetään. Näiden Motorsport.com-verkkosivun tietojen mukaan ehdotus toimitettiin talleille viime viikolla, ja siellä saikin sitten laajaa kannatusta. Joo, ja tämä ehdotus tarvitsee kuitenkin vielä sen virallisen hyväksynnän todellakin. Ja tätä muutosta, sitä se kävi ilmi, että sitä harkittiin jo tälle kaudelle, mutta sitä sitten siirrettiin kuitenkin eteenpäin. Ja taustalla on sitten nämä käyttöön otetut moottorisäännöt, joiden saama vastaanotto on ollut sitten, se on ollut niihkeä se. Kuljettajat ovat arvostelleet erityisesti jatkuvaa energian talteenottoa ja käyttöä vaativaa ajotyyliä sekä akkujen varaustilojen vaihtelun aiheuttamia suorituskykyeroja. Okei, energian talteenottoa, siis kuljettajat ovat täytyneet ajaessaan miettiä juuri sitä asiaa. No, ja F1:n tavoitteena on kasvattaa polttomoottorin osuutta kokonaistehosta tulevina vuosina. Ja tämä vuonna 2028 suhteen on määrä olla 60-40 siis polttomoottorin hyväksi. Jo sitä ennen moottoreiden polttoainevirtausta kasvatetaan, mikä lisää myös polttoaineen kulutusta. Joo, aina se on niin, että tehdään näitä eri asioita. Mitenkä sitten käy oikein suomalaiskamerilla, suomalaiskuljettaja, Cadillackin suomalaiskuljettajalla Valtteri Bottaksella, mitenkä hänellä oikein? No, 12 ajetun kilpailun jälkeen sijalla 22. Niin se vaan on. Mutta kuulkaa, musiikkia, meidän täytyy puhua lisää musiikista. Tänä syksynä Suomen musan faneja hemmotellaan täällä Ruotsissa oikein kunnolla.
1: Suomalainen rock-yhtye Dingo saapuu Ruotsiin nyt toistamiseen. Vuoden takainen loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
2: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko.
1: Bändi esiintyy Tukholmassa perjantaina 4. syyskuuta. Tukholmasta Dingon matka jatkuu Göteborgiin, jossa se esiintyy ensimmäistä kertaa. Suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Oslo, Helsinki, Berliini. Esimerkiksi suomalaisduo Maustetytöt aloittaa Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. syyskuuta. Tukholmasta Maustetyttöjen kiertue jatkuu Göteborgin kautta Malmöhön. Syyslokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Lisäksi marraskuussa Ruotsissa saadaan vielä nauttia suosikki Euroviisuduon mahdollisesti viimeisestä yhteiskonsertista. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. marraskuuta. Ismo Varonen ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.
0: Hieno homma, hyvää musiikkia tulossa tänne siis. Tehdäänpä niin, että ajetaan supersankari, sen niminen biisi, ja mietitään sitten kaikkia näitä F1-sankareita, Johan Lukas Oja. Ja sitten sen jälkeen Dingo, joka on siis tulossa tänne, maskaramies.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhusten huollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattojen Anna Tenje on toivonut, että heitä olisi enemmän.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Toimittajana Minna Pyykölä. Ennakkoäänien rekisteröinnissä on tapahtunut virhe. Vaaliviranomaisen mukaan noin 4000 äänestäjää on virheellisesti merkitty kahdesti äänestyksessä, tai heidän äänensä on merkitty toisen äänestäjän kohdalle. Virhe, joka saatiin korjattua perjantain vastaisen yön aikana, on laaja-alainen ja on koskenut äänestyspaikkoja lähes koko Ruotsissa. Osa äänestäjistä voidaan tunnistaa, mutta ne, joita ei voida tunnistaa, hylätään. TT:n mukaan vaaleissa äänestävien ulkomailla asuvien ruotsalaisten määrä näyttää olevan tavallista suurempi. Muun muassa New Yorkissa, Perthissä ja useissa paikoissa Espanjassa raportoidaan enemmän äänestäjiä kuin 4 vuotta sitten. Tämän vuoden vaaleissa äänioikeutettujen ulkomailla asuvien ruotsalaisten määrä on lähes 25% suurempi kuin edellisissä vaaleissa. Äänioikeutettuja ulkomailla asuvia ruotsalaisia on yhteensä hieman yli 370 000. Äänestysprosentti edellisissä vaaleissa oli lähes 30%. Venäjämielinen hakkeriryhmä on ilmoittanut olevansa vastuussa Norjan maahanmuuttoviraston eli UDI:n tietomurrosta. UDI vastaa Ruotsin migraatiovirastoa eli Migrationsverket. Aiheesta kirjoittaa Dagbladet-lehti. UDI vahvistaa, että se on todennäköisesti joutunut tietomurron kohteeksi ja että hyökkäys on vaikuttanut sen verkkosivuihin ja yleisölle suunnattuihin palveluihin. Aiemmin tällä viikolla hakkeriryhmä ilmoitti myös olevansa norjalaisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin kohdistuneen tietomurron takana. Ja vielä musiikkiaiheista. Ruotsin suomalainen artisti Markus Grünegård on tänään julkaissut uutta musiikkia suomeksi. Tällä kertaa yhteistyössä suomalaisen Maustetytöt duon kanssa. Uusien kappaleiden nimet ovat Vaasankatu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho.

Se anteeksi mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, sehän se oli tietenkin Shangri-La. Ja Malka on tässä seuraava biisi tietenkin. Katselin tässä kappaleen aikana Sveriges Radio Finskan nettisivua, Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi. Kannattaa kuulkaa käydä siellä, mistä te saatte suomen kielellä vaaliraportointia täältä Ruotsista käsin parhaiten. No, luulisin, että se on Sveriges Radio Finska. Meillä on vaaliuutisia, kartoituksia, puolueenjohtajien haastatteluja, selailen tässä. Otsikkona on juuri Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi. Löydätte sen, jos menette sinne nettisivulle. Esimerkiksi näin hallitus yritti ratkoa suomenkielisen vanhusten huollon ongelmia tällä vaalikaudella. Siitä voitte kuunnella ja jakaa eteenpäin jollekin, jos haluat. Suomen opetuskoulussa. Tämä tapahtui vaalikaudella. Sen me selvitämme. Vähemmistörahat. Tähän hallitus satsasi ja tästä leikkasi. Ja useat puoluejohtajat vaativat suomenkielisen dementiahoivan tiukempaa valvontaa. Tästä me ollaan kerrottu. Voitaisiinko erityistuella lisätä kaksikielistä opetusta? Näin puolueet vastaavat. Lisää tunteja Suomen opetukseen, miten se on, vain kaksi puoluejohtajaa antaa selvän lupauksen. Ja näin puolueet puuttuisivat kuntien vähemmistölain rikkomuksiin, siitäkin me ollaan tehty. Ja nämä puolueet antaisivat lisää rahaa kansallisille vähemmistöille ja nämä puolueet kannattavat äidinkielen opetuksen minimitunti määrää ja näin puolueet ratkaisisivat pulaan suomenkielisestä vanhusten hoivapaikoista. Joo, tässä on Elisabeth Hand-Ringqvist, Centerpartiet, Magdalena Andersson, sosiaalidemokraatti, Jimmy Åkesson, ST, Nooshi Dadgostar, vasemmistopuolue, Daniel Helldén, Miljöpartiet, Simona Mohamsson, liberaali, Ulf Kristersson, moderaatti, Ebba Busch, KD. Kaikki nämä puoluejohtajat ollaan haastateltu. Sveriges Radio Finskan vaaliraportointissa löytyy se. Käykääpä siellä. Mitä mä sanoin aikaisemmin? Shangri-La, niinhän se oli, sen niminen biisi. Malka.

No niin, siirrytään ihan eri asioihin, kuulkaa. Oletko sinä joskus käynyt ulkona lenkillä ja samalla kerännyt maasta roskia? Tai oletko joskus osallistunut roskien keruutalkoisiin? Malmöön Suomi-yhdistys aikoo yhdistää ulkona liikkumisen sekä roskien keräämisen. Järjestämällä nyt tässä sunnuntaina, tulevana sunnuntaina, roskien keräystalkoot Scania Parkenissa. Tästä meille kertoo enemmän Malmöön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Niemelä-Jakobsen.

0: Joka vuotinen tapahtuma Håll Sverige rent tai Hela Sverige plockar skräp järjestetään 20. päivä syyskuuta, mutta tänä vuonna Malmöön Suomi-yhdistys ottaa tähän pienen varaslähdön ja järjestää roskien keräystalkoot tulevana sunnuntaina Scania Parkenissa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Malmöön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsenen kanssa Hanna Niemelä Jakobsen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Hanna.
1: Kiitos, Vilma.
0: Kiitos. Ja hei, mä ajattelin kysyä, että mistä idea niin kuin lähti järjestää tällainen roskien keräystalkoot juuri Malmöön Suomi-yhdistyksen kautta?
1: Joo, tämä on koska Malmöön Suomi-yhdistyksellähän on aika paljon tapahtumia pitkin vuotta ja on niin lapsille kuin aikuisille. Ja sitten tämä roskien kery on kuitenkin Ruotsissa iso järjestetty tapahtuma, niin sitten on ollut aika luontevaa ottaa, että mä oon itse rannoilta kerännyt roskia, mutta sitten kun muutettiin Malmöön pysyvästi, niin tämä kaupunkiroska, mikä kuitenkin ajautuu myös täällä rannoille, niin pistää silmä, niin sitten on ollut helppo ajateltu, että on vähän liikuntaa, liikkumista, lapset, aikuiset, yhdessäoloa, niin tavallaan semmoinen tapahtuma. Meillä on ollut joka vuosi jopa kelien vuoksi aika monen tuuri.
0: Ja tässä niin kuin roskien keräystalkoissa, niin ehkä korostetaan tällaista bloggausta, niin kerro, mitä se tarkoittaa tämä bloggaus?
1: Eli just sitä, että totta kai toiset voi mennä nopeammalla tahdilla, esimerkiksi lenkillä, tämmöistä juoksulenkkiä siinä sitten keräällä, mutta ihan tämä kävely, peruskävely riittää ja on pihtejä toisilla ja hanskoja ja itselläni taskut täynnä roskaa, varsinkin kun koira oli, niin tuli aina otettua. Ikinä en muistanut sitä muovipussia ottaa mukaan tai mitään pussia, mutta siitä se blokkaus, niin kuin, että ei jätä siihen maahan sitä, vaan ottaa sen mukaan tavallaan, että abort.
0: Mun seuraava kysymys olikin, että ootko sä bloggannut aikaisemmin, mutta ilmeisesti olet.
1: Kyllä joo, on se harrastus. Jokaisella meillä on joku harrastus, niin tämä on ollut mulle sitten, että aina enemmän, aina joskus vähemmän koronavuonna 2000 kiloa vedettiin rannolta roskaa ja muovihan ei paina. Eli kun miettii, että siinä on ollut kaiken näköistä mukana.
0: No joo, voin kuvitella. No mikä sai teidät valitsemaan kohteeksi tämän Scania Parkenin?
1: Meillä on ollut aikaisempina vuosina Malmössä tuolla Sipparpilla ja aika, ei voi koskaan sanoa, että ollaan tehty työ siellä valmiiksi, mutta siellä alkaa näyttää aika hyvältä ja nyt ajateltiin, että ehkä tämä Scania Parken on sitten tänä vuonna ainakin tämmöinen, mä asun itse tässä lähellä ja tiedän, että paljon suomalaisia asuu myös täällä suunnalla, että sitten helppo tuosta Vestrahamnista, no tässähän se on, niin tulla paikalle toivottavasti. Bussit kulkee ja pyörällä pääsee helposti ja autolla on myöskin parkkipaikkoja lähellä.
0: Mm. No mä ajattelin myös kysyä, että mitä tavallaan yleisimpiä roskia Malmöön puistoista ja rannoilta löytyy, mitä sä oot pistänyt silmälle?
1: Se on muovi, karkkipaperit, siis karkkipussit, tämä mun inhokkissaan tämmöinen appelsiinimehujuoma, missä on semmoinen iso sininen korkki, muovinen korkki ja sitten semmoinen melko iso se pakettikin itsessään, niin se pistää silmään. Mä en tiedä ketään, kuka niitä juo ja kuka niitä heittelee niin paljon tonne, että sitä löytyy.
2: Olipa outoa. Hanna Niemelä Jakobsson, siis Malmö Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen tästä roskien keräystalkoista siellä Malmössä. Se on niin hieno nimi muuten tuo sana. Tuo sana hieno, roskien keräystalkot. Joo. Jatketaan kohta haastattelua Janna Niemelä Jakobssonin kanssa. Vilma Peltomäki haastattelee häntä. Musiikkia tähän väliin. Tytöt ei soita kitaraa, sen niminen biisi. Ja sen esittää meille iltapäivässä näin perjantaina Vesala.

0: Saunan taakse ei lähdetä käymään sen enempää nyt. Hieno biisi Vesala tarjosi sen meille. Me lähdetään takaisin sinne Malmöhön. Jatketaan vielä. Malmön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Niemelä Jakobsen haastattelulla. Ja Malmön Suomi-yhdistys aikoo yhdistää ulkona liikkumisen sekä roskien keräämisen järjestelemällä nyt tulevana sunnuntaina roskien keräystalkoot siis. Vilma Peltomäki kysyi Hannalta, että millaisena hän näkee Malmön ympäristön tilan tällä hetkellä roskien suhteen.
1: Enemmässä määrin on lisääntynyt tosi paljon ja on semmoinen häirikkö Malmön kuntaan, että soittelen roskiksista, koska nämä työntekijät, jotka niitä roskiksia tyhjää, eihän ne pysty mitään tekemään, jos ei roskiksi ole tarpeeksi. Et sitä roskaa on tosi paljon, niin kuin Anna Lindspatsille tuli McDonald's, mikä osaltaan myöskin sinne veteen ja kanavaan sitä roskaa aiheuttaa, niin mielenkiintoisia keskusteluja käynyt. Ja sinne tuli uusi roskis, mutta se on vaan se yksi roskis, että kaikkea, miten sen sanoisi, en voi ummistaa silmiäni. Että lisääntynyt on roskat. Kulutus on kasvanut.
2: No miten, pitäisikö sun mielestä järjestää enemmän tämmöisiä vähän niin kuin yksittäisiä, ehkä niin kuin pienempiä vapaaehtoistapahtumia just niin kuin roskien keruun kannalta? Koetko sä, että se voisi niin kuin jotenkin auttaa sitä tilannetta enemmän vai miten sä koet, että tällaiset yksittäiset tapahtumat niin kuin auttaa?
1: Mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että just että firmat, jos lähtisi mukaan ja auttaisi E.ON, tämä sähköfirma, mun mielestä tässä keväällä järjesti ja sehän meni ihan täyteen heti ilmoittautuneita. Mm. Eli just se, että vapaaehtoisia firmoja, niin kun, tavallaan sitä tiedostetaan, että meillä on ongelma ja sitten saadaan ihmiset liikkeelle, koska eihän tämä ole paha juttu ollenkaan, että kerätään, koska tiedetään, että ei se roska sieltä häviä, kun se menee mereen, että se on päinvastoin ja muovi varsinkin, niin koen, että ei siitä voi haittaa ainakaan olla tällaisista tapahtumista.
2: No mikä motivoi sua sitten jatkamaan niin kuin tällaista vapaaehtoistyötä ympäristön hyväksi?
1: Se, että mä oon kokenut sen, että jokainen, jos tekee jotain, niin se auttaa ihan älyttömästi. Eli pienillä teoilla. Ei me kaikki voida tehdä hirveitä määriä aina, mutta jos jokainen tekee pienen, niin kyllähän siitä ero tulee ja seuraavalle sukupolvelle jäisi. Ei niille puhtaampi pallo jää, mutta jos me edes jotain ehdittäisiin tekemään, että ei nyt kaikki eläimet kärsisi ja luonto kärsisi, mitä me ollaan jätetty jälkeemme, niin semmoinen yhteisvastuullisuus ehkä.
2: Mm. No tuleeko sulla joskus turhautunut olo, jos pitää niinku samoja paikkoja mennä siivoamaan yhä uudelleen ja näkee, että mä olin tuolla äsken just keräämässä ja nyt on taas roskaa, niin tuleeko turhautunut olo?
1: Kyllähän siitä kieltämättä tulee, että joku tietää, että se niinku tuuli pöllyttelee ja linnut, jos saa sieltä roskiksesta, niin just kun ihmiset sanoo, että voi kun noi linnut levittää roskaa, niin siinä kohtaa tulee silleen, mistähän se roska sieltä? Linnuistako se tuli?
2: Niinpä. Voi että. No mutta mikä on ollut sitten palkitsevin jotenkin niin kuin kokemus näiden tavallaan tapahtumien järjestämisessä?
1: On se siinä, että tuli sinne paikalle 1 tai 100, että sinne tulee joku ja sitten ihmisten se, niin kuin jokainen näkee sen, että vitsi, että me ollaan tehty jotain. Mm. Kiitos, varsinkin maalla kun asun, niin siellä ihmiset huomas heti, että rannat näytti paremmilta, että se niin kuin semmoiset vanhat roskat, mihin oli tottunut, niin ne oli poissa. Ja yksi vuosi tässä yksi rouva tuli meille omenapiirakan kanssa tähän roskienkeruutapahtumaan, niin se kyllä lämmitti sydäntä, että oli ihan mieletön tunne, että vau, me saatiin tämmöinen kotitekoinen omenapiirakka, niin se tuntui hyvältä ja en ole ainut, joka tätä suuresti arvosti.
2: Hmm. No tuleeko sulle mieleen jotain, mitä voisi vaikka tehdä esimerkiksi niin kuin omassa arjessa luonnon hyväksi niin kuin ilman suurta vaivaa? Onko se just vaikka lähteä lenkille ja kerää siinä samalla vai onko sulla jotain vaikka tipsejä antaa?
1: No toi oli ainakin yksi niistä, että niin se nopeasti siitä häviää. Ja ehkä se, että miettii, mä luulen, että meillä on jo isolla osalla se, että tarviiko aina ottaa sitä ylimääräistä muovipussia, hedelmäpussia, kaupasta mukaan vai voisiko vaan ihan käsissä kantaa, jos unohtuu se kauppakassi kotiin. Monella on kestokassi. Ja sitten taas niitä kestokassejakin, niin tavallaan vähän semmoinen ylikulutuksen, että nykyään kun sanotaan, että se kirppareiltakaan osto, että second hand ostotkaan ei niin kuin, että se kuormitus tulee sieltä joka tapauksessa, mutta että tavallaan ehkä se miettii hetken, että tarvitsis mä tätä oikeasti. Ja kun on usein kun on miettinyt, niin se heräteostos jää sinne kauppaan sitten. Et en tarkoita sitä, että ihmiset ei saisi ostaa ja kuluttaa, vaan ylipäätään semmoinen ylikulutus. Mm. Ehkä se on niin kuin, ja sitten tarviiko ottaa auto vai voiko mennä pyörällä ja voiko mennä junalla, kun että menisi lentää. Ja joskus on mentävä lentää, joskus on mentävä autolla. Et ei, se, ei saa kantaa niin kuin maailmantuskaa harteillaan kukaan, mutta semmoinen miettiminen ehkä arjessa.
2: Aivan juuri näin. Hei, kiitos paljon Malmön Suomi-yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Niemelä-Jaakobsen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä nyt teidän blokkaukseen sitten sunnuntaina.
1: Kiitos kovasti, oli ilo olla mukana. Kiitos.
0: Milna Peltomäki haastatteli. Tsemppiä sinne Malmöhön. Jatketaan kappaleella Hamina ja Hattara taivas ja sen jälkeen kerrotaan. Suomen jääkiekon kunnia galleriassa 6 uutta jääkiekkoleijonaa. Siitä me kerromme.

0: Moi, me ollaan Peppi,
1: Tilda
2: ja Lia.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
0: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
3: Niin.
2: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
3: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
2: niin.
3: Min röst blir hörd.
0: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
4: Mikä se on parasta syksyllä? No, että jääkiekko lähtee rullaamaan taas Ruotsin liiga seuraavana pyhänä. Viikonloppuna alkaa ja sehän on niin, jos me otetaan valtakunnallisesti, niin Suomihan on maailman mestareita. Suomen jääkiekon kunnia galleria saa 6 uutta jääkiekkoleijonaa. Tämä on hieno asia tänä vuonna arvostettuun joukkoon. Aateloidaan siis Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio, Sami Lepistö sekä pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja Jukka Toivakka. Kova jengi, Marko Mörkö, Anttila, hänethän muistetaan ennen kaikkea. Hän teki ihan mahtavan suorituksen 2019. Suomi saavutti MM-kullan, jolloin hän nousi ilman muuta koko kansan sankariksi ratkaisevilla maaleillaan. Hänhän oli myös pitkäaikainen kapteeni. Oli myös voittamassa olympiakultaa ja MM-kultaa vuonna 2022, Mörkö. Valtteri Filppula, hänhän kuuluu niihin suomalaisen jääkiekon kaikkien aikojen menestyneisimpiin pelaajiin ilman muuta. Stanley Cup, olympiakulta, maailmanmestaruus, kyllä on kova kaveri Valtterikin. Joo, luottopuolustaja Juuso Hietanen, olympia- ja maailmanmestaruutta Suomen paidassa hänelläkin. Oh, tosi kova jengi tämä, voisin kyllä kertoa, vaikka kuinka paljon näistä kaikista. No, Sami Lepistö, hänethän muistetaan taitavana puolustajana. Hän pelasi myös useissa arvoturnauksissa. Joo. Kyllä, kova jengihän tässä on. Tosi jännä, että saatiin sitten tämä, saadaan kohta tämä jääkiekkokausi oikein kunnolla käymään. Käyntiin, sanoisin näin. Tässähän ei ole joku niin kuukausi ennen kuin naisten MM-kisat alkavat lokakuussa siellä Tanskassa. Sitä pitää seurata. Tämän ajan päätteeksi kuullaan Markus Grünegård ja Maybe Mayday. Ja minä Pekka Kenttälä kiitän oikein hyvää viikonloppua. Moi.

että koska, mistä syystä ja miksi. Koska, mistä syystä ja miksi. Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

0: Tusen tack Peter Sundqvist på P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan. Iltapäivää ja hei ja lämpimästi tervetuloa illan Finmix-ohjelmaan täältä Pajalasta. Varmt välkommen till Finmix som ikväll sänds från Pajala. Mie olen Pia Pantsare ja vean ohjelmaa tänä iltana Anton Henniks Raukalan kanssa. Tervetuloa Finmixiin, Anton.
1: Kiitos, kiitos ja iltaa, iltaa.
0: Kuinka sinun perjantai on ollut tähän asti?
1: On se ollut hyvä, mie tykkään. Tästä jatkama hälhiin vai?
0: Joo, ja mänsan. Ja mikä sen parempi kuin Finmixillä inleetota sen. Syyskuun 4. päivä ja mi hunteraan, että siellä on monet nytten mettäkämpillä, kun jahti niin hirveän kuin linnun on alkanut. Että pian aikaa siellä jahtikämpillä nyt on väännetty raatiot päälle ympäri lääniä ja kuuntelevat Finmixiä. Ja jos te hoksaatte siellä, että miepä laitan terveisiä, niin net menee meilata tänne studioon. Osoite on finmix@sverigesradio.se. Ja tänne menee tietenkin soittaa kans. Anton, mikä se on numero studioon?
1: Numero studioon on 0920275399.
0: Eli 0920275399. Slussissa telefonia ottaa vastaan tänä iltana Pia Keisu ja tekniikkaa sitä hoitaa Bjarne Johansson. Ja alamme varsin terveisillä, Anton. Sinä saat kunnian lukea illan ensimmäiset terveiset.
1: Jo vain, ja minä alan tästä varsin. Hallå Gunilla Eriksson, det är din dag imorgon. Stort grattis Mona och Barbro. Hej Finmix-värdar. Vi vill genom er gratulera Jonas Julén på Seskarö som idag, fredagen den 4 september, fyller 57 år. Stort grattis på födelsedagen Jonas. Hoppas du får en bra födelsedag och fina presenter. Gratulationerna kommer från frun Maria och sönerna Sebastian, Andreas och Adam med flickvännen Ebba. Spela gärna något med dragspel och fart. Så blir Jonas nöjd.
0: No varmasti tulee dragspelmusiikkiäkin, mutta ja farttista musiikkia. Halvaama onnitella Signar Nilssonia Granhultissa, joka täyttää 75 vuotta nyt pyhänä. Toivomme hälle oikein fiiniä päivää. Ja terveiset tulevat Nilsilaisilta. Nilsilaiset hälsar.
1: Hej Finmix, vi vill genom er fira Stina Kit och Junka i Gällivare som idag den 4 september fyller 31 år. Samt Maja Andersson Junka i Ariavara som också fyller år idag den 4 september. Hon blir 27 år. Ett stort grattis till systrarna, önskar er en fin födelsedag. Vi vill gärna skicka grattishälsningar till Lotta Andersson Junka i Kangos som klarade av uppkörningen och fick sitt körkort. Hälsningarna kommer från oss fastrarna och farbror i Kiruna och Parkalombolo.
0: Hauska, se on iso asia saada kuule ajokortti.
1: Se on vappaus.
0: Se, mikä frihetschansla. Se muistaa vieläkin, kun sitä ensimmäistä kertaa. Se tunnutti, että teki jotakin niin kuin laitonta kohta, kun lähti yksi. No niin, halvaan onnitella, eli gratuleerata minun velimiestä Petri Niemeä, joka täytti vuosia 27. päivä elokuuta. Ja hän täytti 50 vuotta. Syntymäpäivää hän fiirasi Kreikassa hänen vaimon ja kahden sisaren kanssa. Mie en kerenny myötä tähän fiiraukseen tällä kertaa. Sedan vill jag hälsa en grattis till min son Hugo Mellajärvi som fyller 28 år 23/9 och han bor i Kiruna. Och i januari februari 27 får han och hans Johanna en baby. Grattis! Jag som hälsar är Satu Mellajärvi och bor i Övertorneå. No niin, toivottavasti terveiset meni Petrille sinne ulkomaille ja Hugolle kanssa.
1: Hej Finmix! Vi vill skicka grattishälsning till min svåger Roger Renberg i Arvidsjaur som fyller 73 år den 10 september. Hipp hipp hurra, bästa Rogga! Önskar dig samtidigt all lycka på älgjakten som du åkt till idag. Jag som grattar heter Elisabeth Skarpsvärd och bor i Luleå. Och vi säger väl skitjakt egentligen.
0: No niinhän se pitäisi olla kuitenkin. Bäste firarvärdar, jag önskar... Ja, på onsdag 9 september fyller vårt barnbarns barn Noah Säfström Jakobsson i Kalix hela 6 år. Det är värt att fira. Många varma kramar från gammelmommo och gammelmuffa i Olkamangi. Gammelmor lillebror och hunden Kurre hänger också med i gratulationerna. Noah gillar allt jag vill ha med Huija, så det hoppas vi att ni spelar för honom. Jag tietenkin me pelaamme sen illan ensimmäinen kappale. Huija, allt jag vill ha. Baby, du har ju allt jag vill ha. Du kör truck

0: Hui ja alt ja vill ha, ja net se kappale oli Nuole Kaihnuussa. Ja miehun terän, että otan mä nytten vastaan illan ensimmäisen puhelun. Onko meillä nytten matkassa Maria Samuelsson Jällivaarasta?
1: Joo, kyllä meillä on matkassa minua.
0: No kuinka mukava. Minkälainen perjantai Jällivaarassa on ollut tänään?
1: No se on ollut vähän, joo, niin kuin sanon, mutta nyt on parempi ilma kuitenkin, että sen saattaa olla ulkona.
0: Joo. Onko sielläkin satanut vettä tänään sitten?
1: Joo, sehän on satanut ja sehän on koko kesän ja ei sen ole niin kuin oikein, se on tullut sekaisin kaikkia. Välin on ollut fiini ja sitten välin sattaa ja sen ei ole oikein sattunut, mutta ei tänä päivänä ole satanut täällä, mutta ei se ole ollut hyväkään. Mutta nyt aurinko on paistanut vähän ja...
0: No niin, no fiini ilta kuitenkin sama. Toivot sinne tulee vähän fiini häli sitten. Kesäkö on ollut niin kuin se on ollut? En mä tarvitse praatia siitä ikävästä. Se on mennyt ja ootama uutta.
1: Joo, nyt me tuotamme uutta. Ja, mutta nyt me tuotamme, että mulla on kaveri, jo, mitä minä olen tuntenut jo BB:stä. Se on täyttänyt vuosia. Andra september se on täyttänyt. Mm. Ja se on Anna-Mariitta Johansson Luulajassa. Hänen minä haluan paljon onnea hänelle lähettää. Mm. Kun se on täyttänyt vuosia. Ja sitten en minä ole... Joo, mitä sinä pit sanoa?
0: No minä menisin kysyä vain, että kun te olette ollut kompiksia BB:stä asti, niin kuinka se on niin kuin onnistunut, että pitää näin pitkän vänskap?
1: No meillä on... Ei meillä ole niin... Me olemme kylästä ja se ei ole niin pitkä matka siitäkään. No jos minä sanon BB:stä, me olemme olleet siksi, kun me olemme käyneet ja me olemme käyneet jo gymnaasiat, me olemme käyneet kanssa yhtä. Sitten me menimme, tiet menit, niin kuin ne menit. Mutta meillä on vieläkin, että me praatimme toisiaan ja... Toi sitten kanssa käyvää ja kaikkea. Joo, ei, se on hyvä, että on niin ollut ja on.
0: Ja se on aika arvokasta, että on niin, niin tuota pitkää kaveruus takana.
1: Joo, ei minä nyt muista ja en minä nyt tiedä, mutta kun minä tiedän, että hänen äiti ja minun äiti, nethän niin kuin... Toisia oli tuntehneet ja tuntevat ja, ja siksi minä sanoin, että BB:stä asti.
0: No niin, ja sen saattaa on, sanoa.
1: Joo, se on syntynyt ennen minua ja sitten minä tulin jälkeen.
0: Mm. Oliko sulla muita, ketä sinä halusit onnitella?
1: No en minä tiedä onnitella, mutta minä haluan sanoa, että mulla on ollut niin tuuri minun ison pojan Rasmuksen kanssa, että jos hän sanoo, se on täyttänyt 18 juulissa. Ja hänellä on kortti jo, hänellä on, ja hänellä on oma asunto, ja hänellä on tyttökaveri ja kaikki. Kaikki meni niin äkkiä hänellä, että se meni kotiselta pois, ja hyvin on mennyt, ja hauskan, että onnitella häntä, että hyvä mennä Framillekaan, kun se nyt... Kun se on niin kuin eikinä been.
0: Joo, ja sitähän saapi olla ylpeä ja helpottunut kanssa. Me faktis tässä Antonin kanssa juuri ennen lähetystä puhuimme siitä, että kuinka mukava se on nähdä sitten, niin kuin, että kun kläpit huomaa, että ne pärjäävät itse. Että sitä on sitten niin kuin lykästynyt jollakin mallin.
1: Joo, joo, siitä se sen tuntee niin kuin vähän ylpeä sen on, että oi, oi, nyt se on. Ja että se on mennyt niin, kuin niin hyvin, niin kuin se on mennyt.
0: Joo.
1: Ja mennä.
0: No kiitos Maria Samuelsson sieltä Jällivaarasta, että sinä soitit Finmixiin ja oikein mukavaa illanjatkoa sinulle.
1: Mutta hamma itselle, mutta sanon vähän, että minun sisarhän on täyttänyt mennyt kuussa vuosia, mutta hälle minä lähetän, että grattis vain.
0: Hmm. No niin.
1: No.
0: Kiitos sulle.
1: Kiitos sitten.
0: Hei hei.
1: Hyvä. Hei hei.
2: Då ska vi se om vi möjligtvis har med oss Gunilla Gyllefjord från Luleå.
3: Ja, det stämmer. Det stämmer.
2: Välkommen till Finmix.
3: Ja, tackar, tackar.
2: Hur är läget i Luleå?
3: Ja, det har väl regnat lite till och från idag. Men just nu är det då uppehåll i alla fall.
2: Ja, men det är skönt.
3: Ja, så att jag har ju varit och jobbat idag. Jag är ju sån där jobbonär som det heter nu för tiden.
2: Just det. Så att du jobbar lite då och då, men du är...
3: Ja, fast nu har det blivit en hel del. Jag jobbar på Tuna på anpassad grundskola.
2: Just det.
3: Och det behövs mycket folk, så där har jag varit där idag.
2: Ja, men det är en bra resurs som vi har tillgång till.
3: Jo då. Mm.
2: Hade du några hälsningar, Montro?
3: Jo, det har jag. Det är min svåger Ulf Gyllefjord som fyller då den 8/9. Han fyller 72 år. Och han bor i Luleå, men han kanske är i Teoräby på älgjakt. Jag vet inte säkert om de har börjat jaga älg, det vet jag inte.
2: Just det.
3: Och sedan 11/9, Ola Isaksson, han bor här i Luleå. Och jag är moster till honom.
2: Mm.
3: Och sen 15/9, Martin Sundbaum. Och han bor ju här i Luleå också. Och det är min sons sambos pappa. Så jag tänkte att jag skulle passa på att skicka en grattishälsning till honom.
2: Just det.
3: Och sen skulle jag vilja överraska en arbetskollega på Tuna. Och hon heter Åsa Öberfors och hon bor i Ersnäs. Och hon brukar lyssna på Finmix för att hon kan ingen finska. Så att hon lyssnar jämt varje fredag. Så jag tänkte nu ska jag överraska henne.
2: Ja, men det var nog en trevlig fredagsöverraskning, tror jag.
3: Ja, men det var allt som jag hade. Och gratulera nu i alla fall. Så.
2: Ja, nej, men det var ett helt gäng där så. Det var fint.
3: Ja, men det var ju roligt att få komma fram och överraska de här som jag hade tänkt skicka en grattishälsning till.
2: Precis. Men då får vi önska dig en fortsatt fin helg.
3: Ja, detsamma. Detsamma.
2: Och tack för att du ringde.
3: Ja, tack ska ni ha.
2: Ha det fint. Hej på hej.
3: Ja, hej då. Hej.
0: Niin, ja luemme tässä sitten terveisiä vähän taas sen. Hej! Snälla kan ni skicka grattiskramar till Rut Blomberg som fyller år den 16/9. Hoppas hon får en fin födelsedag. Kram från Gärd.
2: Hej på er om ni har tid denna älgjaktstid. Vi vill skicka ett stort grattis till barnbarnet Leon Widstam i Upplands Väsby. Den 8 september fyller han 8 år. Han får hänga med på någon meänkieli låt. Han gör försök att sjunga Tornedalssången på det där språket, som han kallar det. Kramar på avstånd från mormor Anna-Lena och morfar Heine Widstam i Kainulasjärvi.
0: Mukava. Kyllä tulee vähän meänkielistä musiikkiakin tässä myöhemmin. Vi vill skicka massor med grattisar till min systerdotter Maja Saari Fors Kiruna som fyller 18 år imorgon den 5 september. Kramar från moster, Senja och Robert.
2: Hejsan på er. Nu är det september och vi har många att fira. Vi börjar med vårt barnbarn Ian Burström som blir 6 år den 7 september. Samma dag fyller vår son Johan Burström 34 år. Bägge två bor i Luleå. Den 9 september fyller vår kära vän Margareta Wallin 60 år och bor i Uppsala. Den 11 september fyller vår älskade svägerska Linda Burström från Älvsbyn 50 år. Och så avslutar vi med faster Eila Fjällborg från Kiruna hela 90 år den 12 september. Hipp hipp hurra till alla er och gärna en fanfar till alla jubilarer. Många kramar från Annette och Jim Burström.

0: Sieltä se tuli pitkä fanfaari. Joo. Meillä on många som fick hälsningar också.
1: Tekniker Bjarne on laajannut ylös monta fanfaaria siellä, että saamme vettää niitä tässä illan aikana. Halvaama onnitella meidän Ludvigia Laukerissa, kun hän täyttää 19 vuotta nyt pyhänä. Hip hip hyraa. Ja kiitos toppen hyvästä raatio-ohjelmasta. Meitä, jotka onnittelemme olemme mamma Marita, pappa Tom, isoveli Albin ja hänen sampu Aisha. Ja toivekappale Ludvigille olisi Sissi Top Sharp Dressed Man. Ja tässä se tulee.

0: No niin. Sharp Dressed Man, ZZ Top. Vähän rockia kans tänne Finmixiin. Sehän oli Ludvigille toivottu tuota kappaletta. Ja onko meillä nytten matkassa Nyköpingistä Eeva Heikki?
1: Kyllä on.
0: No hauska. Tervetuloa hyvä, Finmixiin.
1: Hyvä, kun pääsin myötä. Mä olen yrittänyt. Se on kolmas kerta nyt.
0: Tredje gången gilt,
1: niin hun tiedosti, mutta niin brukaan antaa perhin.
0: Ei se kannatte kuule antaa perhin, kyllä se viimein sieltä sitten tulee.
1: Joo, niin se tekee.
0: No minkälainen perjantai siellä Nyköpingissä on sitten tänä iltana?
1: No täällä on vähän nyt alkanut vähän sen satamaan. Ja se on oikein välkommet, kun täällä on niin huonosti satanut. Ei se ole niin kuin siellä ylhäällä, että on satanut niin paljon. Täällä on kauhean vähän sen satanut koko kesän, ja, mutta nykään ei se saa niin paljon. Mutta kuitenkin, hän olla kiitollinen niihin vähissen.
0: Joo. Se on ollut vähän uubalansissa tämä vääteri.
1: On kyllä ollut. Muuten täällä on ollut kauhean lämmin koko kesän ja hyvä ilma ollut. Niin se, ja mitäpä täällä Nyköpingissä, me ollaan just niin tehossa Apple-kaakkaa meinasin tehdä. Justiin, olisi just niin vispaamassa miehät, että ei riavautu, nyt telefoni soiti.
0: Sehän on mukava tämmöinen perjantai-illan fiikka siellä. Mie olen tykännyt tässä kesän aikana, että Finmixi on ollut vähän niin kuin semestillä, tai Finmixi kuuntelijat ja soittajat on ollut myös vähän sen semestillä, että sitä on ollut muuta hommaa, mutta syksy on myös niin kuin vähän semmoinen, että no mennyy, vähän semmoinen omstartti. Kaikki kuuntelevat sitä pyslaa illalla siellä kotona ja mettäkämpillä kuunnellaan Finmixiä. Mutta Eeva, kelle sinä haluat lähettää terveisiä?
1: No minä haluaisin, mulla on nyt, kun minä olen yrittänyt soittaa niin monta kertaa, että tulee vanhaksi kaikki nämä, jotka on täyttänyt vuosia. Mutta minun svärdotteri, joka asuu Rian i Kalix, se on minun velimiehen kanssa Erik Wernerlis asuva siellä yhdessä, niin se on täyttänyt vuosia tässä viimeinen augustissa. Se on täyttänyt 38 vuotta ja sille paljon terveisiä näin i efterskott.
0: Kerropa, mikä hänen nimi on?
1: Matilda Freud Mattsson.
0: No niin, mukaan. Joo.
1: Ja sitten se samalla mulle minun pojallekin paljon terveisiä sinne Riihan niihin. Ja sitten kaikille niille heidän mukaville grannille. Niillä on niin hyvä granni siellä, niillekin paljon terveisiä.
0: Mukava.
1: Joo, mutta sitten mulla on yksi lentänyt joku lindu selittänyt minun korfaan, että jos se nyt on niin, että minun serkku Barbro Kitti siellä Sundsvallissa täyttää 70 vuotta, nyt 7. päivä ensi kuuta, eli tänään nyt september. Ja sille paljon grattis ja välkommen till klubben, jos se on niin, mutta minä uskon, että se on tosi, mitä minä olen kuullut.
0: No jos se kuuntelee, niin eiköhän se soita, jos se on ollut väärin
1: uskon, kuitenkin. Eli joku muu soittaa sitten ja sanoo sitten. Ja sitten mulla on noita syskonin lapsia, jotka on täyttänyt vuosia kanssa, niin niille paljon terveisiä Stockholmissa ja Kirunassa ja niin. Ja sitten minun rakas sisar Anmari Mella siellä Kirunassa på Movägen.
0: Sillekin terveisiä.
1: Sille paljon terveisiä. Ja kaikille luulajassa ja kaikille tutuille paljon terveisiä.
0: No niin, ja Eeva Heikki lähettää kaikille terveisiä. Mukava.
1: Ja sitten mukava, jos pelaatte jotakin. Teillä on hyvä musiikki kaiken ajan, niin kyllä sieltä tulee tietenkin jotakin hyvää.
0: Sehän on kuuntelijoiden toivekappaleita, mitä tässä tulee. Että se on aivan tehty, kun päätätte. Mutta kuule Eeva, niin tässä meidän praatin aikana kuuluu plingi. Ja tiedätkö mitä se merkittää?
1: Saanko minä lakiin?
0: Sie saat lakiin.
1: Joo, kiitos. Mukava. Sitä me tulen käyttämään täällä Marsin. Paljon olen liikkeellä Marsin ja treeninkissä, niin mulla on kyllä se päässä nyt. Ne tietenkin kysyvät, että mikäs tuo on oikein.
0: No siihen saat sitten kertoa, että mistä on kyse. Mutta Eeva, niin se on. Mie soitan sulle sitten ohjelman jälkeen, niin katsomaan, mihinkä mie lähetän ja färjä ja semmoista.
1: Kiitos paljon, kiitos.
0: Kiitos paljon sulle, Eeva, että sinä soitit.
1: Ja kiitos hyvästä programmista.

0: Yes. Då vill jag i första hand gratulera Ludvig Wennberg som fyllde år igår och han bor i Luleå. Och samtidigt gratulera honom till lärarexamen. Och sen har jag Ulf Linghall som fyller år 6 september. Han bor i Märsta. Och så har vi Britt Jones som fyller år den 7 september. Hon bor utanför Visby. Och så har jag Birgit Bjurholt som fyller år 13 september. Hon bor här i Vittangi. Och i Vittangi bor även Ann-Sofie Lundström som fyller år den 14 september. Och sen har jag sen min kära syster Gudrun Amundsson som fyller år den 22 september. Och hon bor i Råneå. Och så har jag Birgitta Ramner, fyller år den 23 september, boende i Vittangi. Ingrid Johansson fyller år också den 23, hon bor också bosatt i Råneå. Och Thomas Linghall, han fyller år 23 september också, han bor i Vittangi. Och samtidigt får jag gratulera hans fru Gertrud som fyllde år i slutet på augusti. Och så har vi då Maj-Lis Torneus i Kiruna som fyller år den 24. Och Katarina Fjällström fyller år samma dag, hon bor i Malmö. Och så har vi Ingrid Stålnacke i Paraka fyller år den 27 september. Och Margareta Olsson den 30 september boende i Luleå. Och det var allt.
1: Nej, men fantastiskt.
0: Det var en hel del.
1: Ja, det var hela riket runt kan man säga.
0: Jo, visst. Och jag nämner inte vad de fyllde, för det vet de själv.
1: Ja, det får man hoppas.
0: Jo, exakt. Ja, jag väntar.
1: Men tack Sonja för att du ringde in.
0: Jo, men tack ska ni ha. Det var jättetrevligt att komma fram.
1: Ja, visst.
0: Och ha det så bra.
1: Detsamma. Hej på hej.
0: Jo, hej då.
2: Niin iloisia soittajia meillä tänä iltana. Tulee itselläkin oikein mukava. Tunnelma täällä. Haluan vaan gratuleerata Signe Gunillason Sevä Kierunassa, joka täyttää pyhänä 6. septemberiä 6 vuotta. Minun bonus barnbarni. Grattis minun entiselle jobbarkompikselle Elsemai Mannela Alatalo Saivo Muotkasta. Hän täyttää hyviä vuosia 8. päivä septemberiä. Ja toinen entinen työkaveri Örjan Nalisvaara, joka täytti vuotta 1. päivä septemberiä. Kraamana kaikille. Terveisiä Jäädä ja Allan Mertajärvestä. Ja minä vain haluan sanoa, että se on rohkin mukava, kun te kirjoitatte meiliä meidän kielellä. Eli sitten kun te laitatte meille, että me saamme kääntää näitä teidän terveisiä. Että se on aina mukava saada vähän enempi meidän kieltä ohjelmaan. Ja kiitos siitä.
1: Vi vill skicka stora gratulationer till vår fammo Astrid Olofsson i Kiruna som fyllde 80 år den 3 september. Hälsningar från barnbarnen Jonathan och Jennifer.
2: Grattis till Krille och Sessi för du har fått en baby idag, med vänliga hälsningar från Tuolla.
1: Hej Finmix, haluamme lähettää syntymäpäiväonnittelut meidän papaalle ja murfaarille Jan-Erik Henrikssonille Narkaukseen, kun hän täyttää 81 vuotta 1. päivä syyskuuta. Onnitteluhallauksia lähettää Anna-Karin, Phil, Linnea ja Hanna Kaliforniasta.
2: Joo, se oli kaukaa. Hej Finmix, hallå till alla er på Älvstrandens boende i Pello. Hör upp, här kommer hälsningar till er. Jag tror att vid runda bordet sitter ikväll bland annat 96-åriga Asta Rova, Stina, Maj-Britt och även Harriet. Många hälsningar till alla där kommer från Svea i Kardis.
1: Ja, tänne on tullut kans tämmöinen fiini kortti. Tämä on kuvaa, että se on tämä jättefint vykort här med blommor på. Hei Finmix, haluamme onnitella Joel Järleruusia Jällivaarassa, joka täyttää 90 vuotta 6. päivä syyskuuta. Met, jotka onnittelema, olemme kaikki hänen 13 nuorempaa sisarusta ja heidän perheet. Pelaakaa Joelille joku fiini fanfaari. Hip hip hyrää från oss alla.
2: No niin, sieltä se tuli. Ja täällä on tullut kans mailitoive, missä halutaan, että kääntää maili meidän kielellä. Katsomaan, kuinka minä onnistun tässä laivina. Mutta terveisiä, en hälsning, terveisiä 3 tornionlaaksolaiselta vaimolta, Leena Henkilö.

0: Hej i studion. Vi vill gratta våran My Aldén i Pajala som igår torsdag den 3 september fyllde 14 år. Hoppas du är nöjd med din födelsedag My och med presenterna du fått. Kramar från moster och gänget i Jukkas. Tack och hej.
1: Hej filmis, Peter Åtten här på Övertorne. Tony Eriksson den 31 augusti 60 år. Och min underbara min mamma, den 3/9, Peter, Hans Göran, Hans Sinne, Anna Andreas på Övertorne. Bra, ha en trevlig helg. Bra, hej.
2: Siellä oli telefoni vastaan ja on tullut terveisiä. Ja katsomapa mitä täällä mailissa on. Hej Finmix, skicka massor med grattiskramar till Anita Krutrök i Kaunisvara när hon blir vuxen. Spela någon klämmig låt så får de ta en dans i köket med Lasse. Grattis kommer från Anita och Åke. Ja klämmisiä kappalheitahan tulee varmasti tässä myöhemmin ohjelmassa.
3: Hei sinne Styytihoon. Haluamme lähettää suuret onnittelut Kalle Rautiolle Täräntöön, joka täytti 90 vuotta ensimmäinen päivä syyskuuta. Ett stort grattis från oss och ett stort wuff till gammel husse från hans fina gråhund Tina som vi har fått ta över. Hallauksia Ellalta ja Kyrtiltä Jalokorvasta. Pelakkaa mielellä fanfaari kanssa. Ja wuff wuff sanoma kanssa.
2: Terveiset kaikille tutuille ja mettästyskaverille Suomeen. Ja meään Åke Krekulaa haluamme onnitella 5-vuotispäivänä 1. syyskuuta. Samana päivänä myöhästyneet onnittelut Paula tätille 80-vuotispäivänä 1. syyskuuta. Terhikki tädille Rovaniemelle, joka täytti vuosia 31. elokuuta. Ja se on Kielolta ja Pääriltä, kun nämä terveiset tulevat.
3: Hei, vi vill gratulera min bästa vän Anna-Karin Pettersson, Gammelstan i Luleå, som fyller 53 år den 8 september. Hoppas du får en fin födelsedag och ser fram emot att vi ska gå och se Carola i november när hon kommer till Luleå. Varma grattis kramar från Madde.
2: Mm. Ja otamme nytten samtalia tähän väliin. Onko meillä matkassa nytten Tuomas Martin Luulajasta?
4: Joo, minä olen täällä kuuletta, minä olen täällä Luulajassa, vähän niin kuin matkassa, reisussa tässä. Ja muuten meillä oli menossa Matarinkin kanssa ja minä olen siis joulupukki nyt vähän aikaisemmin tullut tänne. Ja minä haluaisin gratuleerata minun äitiä, mamma Ritva Martinia.
2: Mm.
4: Ja sitten kaikki muut, jotka niinku on syntymäpäivä.
2: Noniin.
4: Ihan vaan krattata mammaa, kun se on päässyt sairaalasta, kun se on langinut siellä kotona. Ja nyt se on taas tullut kotia. Sitä minä meinasin vaan krasyleilata. Ja sitten tietenkin kaikki muutkin.
2: No niin. No eiköhän siellä ole.
4: Ehkä minä tulen joulupukkina sitten uudestaan, sitten kun tulee se jouluaika.
2: Jaha, no sinä tulet sitten sieltä Rovaniemeltä, kun sehän selkisi nytten viikolla, että joulupukki tulee Rovaniemeltä.
4: Ei, minä tulen Pallakselta.
2: Jasso.
4: Joo, Pallastunturista.
2: No niin.
4: Joo niin, no sanomaanko se niin sitten, eli mitä?
2: Sovima niin, hyvää hoitoa.
4: No sovitha niin, no, hyvää joulua teille kaikille.
2: Kiitos, kiitos.
3: Hyvää joulua.
4: No niin, no heippa, heippa.
2: Hei, hei. Ho, ho. Mie tykkään kyllä joulusta, että ei haittaa, vaikka onkin vähän varhaisessa.
3: No ei se aivan vielä tarvitse. Vi kan vänta med det ett tag.
2: Oota mä vähän vielä.
3: Julen. Då ska vi till Herrestad Strängnäs. Och Marianne Hamberg.
5: Ja, hej på er i Finmix.
3: Hej, hej och välkommen till Finmix.
5: Tack så mycket. Vad kul att jag kom fram.
3: Ja, men det var väl trevligt.
5: Mutta nyt minä en puhua meidän kieliä.
3: Tietenkin, puhumaan meidän kieltä.
5: Joo, joo.
3: No niin, sulla on pian jotakin hälsningaria.
5: Joo, mulla on yksi pikkusisar Kirunassa ja se on nyopererad. Sitten me haluaisin lähettää hänelle kriapoo ja ettei hän ei treenaa niin kovasti. Ja sitten minä voisin lähettää minun veljekselle ja yhdelle sisarelle, ettei paskaa jaktia. Ja sama Ann-Sofin minun sisarelle, hänen miehelle Pär-Erik, ettei paskaa jaktia.
3: Justiins. No niin. Missä päinnet pyytää hirviä?
5: No, minä uskon, että se on kädessannossa.
3: Justiins.
5: Ja sitten no niin. Minun sisarelle. Mikä on operaat, hän asuu Kirunassa.
3: Justiins. Kyllä ne pian meni framille hälsningit.
5: No, hyvin. Ja kiitoksia paljon ja pitäkää oikein hauskan illan.

0: Birgitan ja Holgerin toivekappale, joka viirasi tähän 55-vuotishääpäivää. No niin, ja luemme siellä täällä terveisiä lisää. Onko sulla Anton siellä?
1: Joo. Hej där i studion. I Kiruna finns två grabbar som har bemärkelsedagar i september. Den 9 september firar Karl Kulmaniemi sin 69-årsdag och den 13 september jubilerar Kurt Lennart Rova sin 67:e födelsedag.
0: Jag vill skicka en hälsning till min svåger Jim Kemppainen. Är en flitig lyssnare, ringer ofta till er. Spela något fint, glatt till han. Med vänlig hälsning Thomas och syrran Kerstin. Ja tuossa han tuli fiini kappale just det, och toivottavasti Jim oli kuulolla.
1: Vi vill fira brorsan, svågen och bästa morbron Hasse Wedegren i Sunderbyn som idag fyller 70 år. Vi ses ikväll och längtar till morgondagens fest. I samma veva vill vi också fira Hasses fru Renate Wedegren som också fyller år idag. Många grattishälsningar från Katti, Olle, Lovisa och Hugo. Tässä tulee toinen hälsning kans, Renate. Hej Finmix, jag skulle vilja skicka en hejdundrande grattishälsning till världens bästa föräldrar Hans Wedegren som fyller 70 år idag och Renate Wedegren som fyller 69 år idag. Hälsningar kommer från Sanne.
0: Mm. Hej Finmix, vill skicka en hälsning till min lillebror Ture Pahkama som fyller 65 år den 13 september. Vi som grattar dig är syrran Katarina och svågen Per i Antnäs.
1: Vi vill gratta vår arbetskollega Pelle P.O. Sundman som fyllde år den 1 september. Vi som grattar är glada arbetskollegorna på hemtjänsten i Vittangi.
0: No niin, ja katsomapa sitten, onko meillä linjoilla nytten. Har vi med oss Göran Henriksson från Stockholm?
2: Jajamän, finns på plats.
0: Vad roligt. Och välkommen till Felix.
2: Ja, tack så mycket, det var kul att komma fram.
0: Ja, brukar du ringa ofta?
2: Ja, jag provar ringt någon när jag kommer fram och så har jag mejlat någon när brorsan tog vårt pensionär. Så. Mm. Så då, så man kommer fram ibland.
0: Ja. Men tillhör Finmix då din fredagsunderhållning då?
2: Jag försöker så mycket jag kan. När man är ute och åker med husbilen då lyssnar man på nätet och då försöker man hänga med. För då har man blivit upplärd uppifrån färren.
0: Ja, men det är väl fint att man har fått med sig det.
2: Ja, det ska ju vara lite. Vi har ju lite finsk påbrå så att...
0: Mm.
2: Ja,
0: så. Och vem vill du gratulera?
2: Jag skulle vilja gratulera Nisse Verdine från Tärendö.
3: Kello on 6 vuorossa uutiset. Hallitus on kuluneen vaalikauden aikana päättänyt 2 asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa. Toinen koskee lakimuutosta. Vanhusten huolto on siirretty vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Toinen asia on Äldreomsorgslyftet-hanke, jonka myötä kunnilla on mahdollisuus hakea valtiolta rahaa vanhusten huollon työntekijöiden vähemmistökielikoulutukseen. Vain kourallinen kuntia on hakenut rahaa suomen kielen koulutukseen, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje oli toivonut, että heitä olisi enemmän.
4: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
3: Toimittaja Minna Pyykölä. SVT vetää takaisin aikeensa siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvisti asian Sveriges Radio Finskalle tänään. Yhtiö kertoi kesäkuussa suunnittelevansa vähemmistöohjelmien, kuten suomenkielisen uutislähetyksen SVT Uutiset, siirtämistä SVT24-kanavalle ensi vuonna. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n pääkonttori Kiovassa on ollut iskun kohteena venäläisessä droonihyökkäyksessä. Näin kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan drooni on kohdistunut SBU:n johtajan Oleksandr Pogladsin toimistoon. Aiemmin tänään useita ihmisiä on kuollut hyökkäyksissä sekä Ukrainassa että Venäjällä. Suomenlahdelta Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on alustavasti paljastunut venäläisvalmisteiseksi. Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi sai Venäjän siviililennon johdolta ennakkoon tiedon, että Venäjän siviiliviranomaiselta on karannut kartoituslennokki. Tieto tuli mahdollisesti pari päivää ennen lennokin löytymistä. Rajavartiolaitos tiedotti tänään, että droonista aloitetaan alueloukkaustutkinta. Euroopan kaasuvarastot ovat kaikkien aikojen alimmalla tasolla, samalla kun kaasun hinta on noussut uuteen ennätykseen. Syynä on ennen kaikkea Hormusin salmen sulkeminen, joka estää aluksia pääsemästä Persianlahdelle ja sieltä pois. Korkeat kaasun hinnat uhkaavat nostaa myös Ruotsin sähkön hintoja. On kuitenkin epävarmaa, tuleeko näin käymään, sillä sähkön hintoihin vaikuttavat vähintään yhtä paljon esimerkiksi ydinvoiman tuotantomäärä ja vesivoimalaitosten säiliöissä olevan veden määrä. Saksassa tutkitaan parhaillaan kolmatta tapausta, jossa epäillään sabotaasiyritystä sähköinfrastruktuuria vastaan jo viikon sisällä. Läntisessä Saksassa sijaitsevalla muuntoasemalla poliisi löysi viime yönä laukaisualustoja, joilla oli tarkoitus ampua pieniä raketteja suurjännite johtoon oikosulun aiheuttamiseksi. Poliisi etsii nyt miestä, joka liittyy kirjeeseen, jossa todetaan, että tarkoituksena on protestoida fossiilista energiantuotantoa vastaan. Ja suomalaisen musiikin nälkäisiä hemmotellaan tänä syksynä Ruotsissa monipuolisella keikkakattauksella. Ensimmäisenä Ruotsiin saapuu suomalainen rock-yhtye Dingo. Bändi esiintyy Tukholmassa tänään perjantaina. Ensimmäisen kerran Dingo esiintyi Ruotsin puolella viime syksynä. Tuolloin loppuun myyty keikka Tukholmassa jätti Dingon rumpali Saska Ketoselle Tukholmasta lämpimät muistot.
5: Siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullekin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko.
3: Tukholmasta Dingo jatkaa matkaansa Göteborgiin. Suomalaisduo Maustetytöt aloittaa puolestaan Skandinaavian kiertueensa Tukholmasta 9. päivä syyskuuta. Tukholmasta Maustetytöt suuntaavat keikkailemaan Göteborgiin, josta kiertue jatkuu vielä Malmöhön. Maustetyttöjen uusin maaliskuussa julkaistu levy Itken jos mua huvittaa äänitettiin Göteborgissa. Syys-lokakuun vaihteessa suomalaisen musiikin huuma jatkuu, kun Westerinen yhtyeineen tekee Ruotsissa 4 keikan kiertueen. He esiintyvät Luulajassa, Uumajassa, Tukholmassa sekä Göteborgissa. Ja marraskuussa Linda Lampeen ja Pete Parkkonen päättävät yhteisen keikkataipaleensa Tukholmaan 15. päivä marraskuuta. Toimittajana olivat Ismo Varonen ja Elsa McLean. Ja nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Siv Malmqvist tangoa Gällivaarassa. Me valittiin tämän meänkielisen kappaleen tähän kappale toivomukseen. Oikein svänginen ja menevä kappale. Anton, otappa sieltä muutamat terveiset. Eli onko siellä tullut pian preiviäkin?
1: Tässä on tullut preivi, joka on oikein kirjoitettu käsin. Ett handskrivet brev här. Hejsan, var vänliga och fira dessa damer som fyllt år och fyller nu i dagarna. Elin Asp, Emma Morsu, Fridenborg Westerberg. Hälsningar till släkt och vänner önskar Gunvor och Stig.
0: Ja, täällä mulla on 50-vuotis onnittelut Maria Samuelssonille Gällivaaran svärmorilta Maunusta.
1: Hej bästa firarvärdar. Var snäll och gratulera våra fina vänner Bengt och Gunilla Eriksson i Luleå som idag firar 50 år i bröllopsdag. Massor med grattiskramar från Kent och Inger Andersson i Luleå.
0: No niin, ja meille on Finmixiin soittanut nyt Emma Kiviniemi. Iltaa ja tervetuloa Finmixiin.
2: Kiitos paljon.
0: Ja näen, että sinä et ole Pajalassa nyt, ensin olet Ylläksellä.
2: Joo, me olemme täällä mökillä. Me olemme täällä mökillä nyt.
0: Minkä soma? Minkälainen sinun perjantai on ollut nyt sitten?
2: No se on ollut vähän aika paljon, niin kuin se ruuka on. Mutta nyt se on rauhallisesti, kun me pääsit tänne. Se ja huomenna me lähtee äventyyriin sinne Törmölle. Pojat meinaavat lähteä semmoinen downhill siellä.
0: No niin, Fartfield häli siellä sitten tulossa.
2: Joo, se ruukaa tulla noin.
0: Mutta se pakkaa olla tässä mittiliivet, että nämä, että perjantaina on niin kuin kaasupohjassa ja sitten sitä crashaa iltapäivällä.
2: Joo, illalla. Just noin.
0: No, sulla oli onnitteluita, kerropa meille.
2: Joo, me haluan lähettää onnittelu minun työr, Mii Altiin, kun eilen täytti 14 vuotta. Mutta hän sanoi vain, että se on semmoinen transportstrekka, kun hän kuota, että hän tulee 15. Se on niin kuin parempi.
0: Miksikäs hän sanoo, että 15 on sitten parempi?
2: No hän uuta, että hän saa niin kuin oma eippa ja että hän saa alkaa ajaa kylän ympäri ja kuuntele musiikkia. Ja. Sehän on niin kuin toivoisin nyt tänä vuonna, että hän saa eippa, mutta minä sanoin, että ei se menneekö, se ei saa ajaa vielä, mutta hän sanoi, että me pitää vain putsaa hän ja tehdä kaikki fiinisti.
0: Se on vuosi aikaa putsata ja laittaa se orinkin. Sehän saatat laittaa semmoinen reep-objekt sille.
2: Joo. Kauhean iso projekti. Aika riittää.
0: Mutta kerropa näin mammana, mikä on parasta myissä?
2: No Mii on semmoinen piika, kun niin kuin, hän tiedä, mikä hän haluaa. Ja kun hän oli päättänyt jotakin, sitä hän tehdä, niin ja se on niin jännää niin kuin jatkaa matkaa, följä miehenä ja näe, kuinka hän niin kuin tulee täällä elämässä. Saapi nauraahan vaikka kuinka paljon, kun hän keksii hänen äventyyriin.
0: Sehän on mukava ja me praatimmekin tässä ohjelman aikana tänään siitä niin kuin vanhemman rollista, että kuinka se on nähdä, kun lapset kasvaa ja kun ne alkavat pärjäämään itse. Elämässä, että se on iso askel sekin.
2: Joo, se on aika iso, niin kuin, det är så stor skillnad. Kun sitä ei voi niin kuin sanoa, hän ei oikein kuuntele enää, mitä mamma tykkää ja mitä mamma sanoo, että hän haluaa niin kuin, tehdä niin kuin itse haluaa.
0: Se pakkaa olheen niin. No vielä vuosi, niin sitten on tämä Frihetschansla Light, ennen kuin tulee niin kuin oikea ajokortti sitten myydä.
2: Joo.
0: No niin. Mutta me toivomme sulle oikein ja teille oikein mukavaa illan jatkoa sinne Ylläkselle ja mukava Emma, että sinä soitit Finmixiin.
2: Joo, kiitos paljon, että me pääset tarille. Hyvä illan jatko teille. Kiitos.
0: Hei.
1: Heippa, hei. Hei. Ja onkohan meillä Mia Kemi siellä luurissa?
3: Jäämään, täällä minä olen.
1: No hei Mia.
3: No heippä hei.
1: Mie en kysy ilmasta mitään, kun se on varmasti ollut samanlaista siellä Kiirunassa.
3: Voi, ja en mä puhu mitään tuosta tästä. Ei. Se oli niin huono kesäkin, että eikä mä te puhua siitä mitään.
1: Ei, se tulee talvi heti.
3: Jäämään, rikokka niin jotain.
1: Jäämään. No, hade du helst...
3: Joo, jag har ganska många hälsningar. Men jag börjar med min kära sambo Henrik Lindmark. Han fyller 60 år den 8 i 9. Mutta se on siellä hirveän metsässä, se me emme fiiraa sitä vasta kuin jälkeen, hirveän pyytäitä. Ja sitten samana päivänä mulla on minun jahtikaveri Stefan Nordvall, se täyttää kans vuotta, men jag kommer inte ihåg hur mycket, så me emme puhu siitä mitään. Sitten meillä on Emilia Lindmark som fyller år den 12 i 9, och hon ska snart ha en liten babys, så henne gratulerar vi. Och sen fyller hennes syster Olivia Lindmark år den 25 i 9, som vi också gratulerar. Och sen har jag min svärmor Ingrid Lindmark som fyller år den 26 i 9. Och så har jag min svärson Jonas Nolo som fyller år samma dag den 26 i 9. Jag sitter med en sån här gans där för att säga mycket grattis till Hans Wedergren som fyller 70 år idag, hörde jag. En gammal arbetskompis. Ja sitten kaikille tutuille minä sanon, että niillä on oikein hyvä viikonloppu.
1: No niin, siellä meni. Ja me sanomme sulle, että oikein hyvää viikonloppua.
3: Ja sama teille.
1: Heippa hei.
3: Ja heippa hei.
0: Hei hei. Jag vill skicka ett stort grattis på födelsedagen till min guddotter Hilma Nordblad i Luleå som idag fyller 8 år. Hurra, hurra för dig. Jag som hälsar är Desiree Kauppi i Pajala.
1: Bästa firarvärdar. Vi vill att ni firar Henrik Henriksson i Lahnajärvi på hans födelsedag den 9 september. Vi som grattar honom är mamma och pappa samt resten av familjen.
0: Jag skulle vilja gratulera min underbara sambo Tuija Halonen Törböle som fredag den 4 september blir 1 år äldre. Och jag som hälsar är den sämre hälften. Tack för ett underbart program och önskar en låt med Krunegård. Bella Matassa sitten Markus Krunegård, ja Miss Joensuu.

seison tässä kasvojesi edessä, minulta ei puutu mitään. Luojani, olen kärsinyt, mutta luojani, olen myös nauttinut. Ota tämä vartaloni, nautintoni orjuuttama synnin välikappale, ja päästä se pahasta. Vanha maailma loppuu.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.